Radio Ptuj.

0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten ponedeljek vsem skupaj, dobro jutro, ob 17:30 imamo 17 stopinj na Ptuju in okolici, do 22 pa se bo ogrelo. Danes bomo občasno odpirali dežnike, zato jih ne pozabite doma, če greste pravkar od doma. Za jutri in v sredo vam nekako vremenoslovci obljubljajo, da dežnikov ne bomo potrebovali, do 23 stopinj bo čez dan, vendar jutra bodo od jutri naprej precej sveža, le 12 stopinj. No, 12 jih bo zjutraj tudi v četrtek, popodan v danskem času pa 18, nekaj dežja pričakujemo tudi v četrtek in v petek, potem pa zaenkrat kaže, da spet vikend podoben temu tednu, ki smo ga imeli, torej nekje do 23 stopinj in pa kar nekaj sonca bo z nami.
2: Pozdrav na ceste, ponekod so ceste mokre, zato previdno. Drugega zaenkrat ni, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro. Ponedeljek je nov teden, 14. september. Državna uprava plače?
1: Niso že imeli, so.
2: Ne, še. Tebi jaz vedel, ker bi zapravljal.
1: Ker bi lahko malo boljše klobase jedo, ne?
2: To je tudi res. Lepo dobro jutro vam želiva ostati.

0: Tako centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: In spet je nov teden, nova slika, novo ugotavljanje, ki je tak einfach. No? Jaz sem za malo gledal zgodovino slik. Mislim, da ni bila niti ena tak težka. Enkrat je ena bila, pol pa si ti čvekla ven, pa si rekla, aha, to pogledajte, to ni prav. Pol pa so vsi prav napisali.
2: Ja, pa bravo, zdaj jaz veseljem seveda pomagam, če vidim, da vas malo poti zanesejo drugam. Ampak ta trenutek vas ne, zato pojdite vsi na Facebook, ugotavljajte torej, iz katere trgovine je fotografija in z malo sreče boste prejeli bono vrednosti 40 evrov kot centra Ptuj, ki jaz verjamem, da ga boste, kar hitro zapravili.
1: To bi še ga mi, hitro zapravili.
2: V sekundi.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon kot centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon kot centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Zdaj pa ni več heca. 9 minut do 6. Če je prejšnji teden še bilo 6 mest prostih, morate danes pa sigurno iti.
2: Ja.
1: Ker lahko da še je kako.
2: Zdaj ne vemo točno, ne, ali so 4 mesta, ali samo 2, ali še jih je 6. Ne vemo točno, zato pa boste vedeli vi, če boste obiskali turistično agencijo Sonček na Ptuju ali jih poklicali na 0274932825 dnevni avtobusni izlet po Dalmaciji od 23. do 27. septembra. Torej, dragi moji, to je prihodnji teden, ha?
1: To je že drugi teden.
2: To je drugi teden v sredo.
1: Za 559 evrov boste videli Makarsko, Tučepe, Sinj, Baško vodo, Omiš, Cetine, Muzej Burja, hrana, ni da ni.
2: No, zdaj pa, ker sem jaz malo vremena, ali kaj se veste, ja. Ne? Vam lahko povem, da bodo temperature kar fajn nad 25, ne? To pomeni, da po moje brez kopalk ne bo šlo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mas zmagovalec Vuelte, Roglič drugi, Omerzel sedmi. Zoper osumljenca za petkov napad na policista odredili pripor. Danes oblačno, jutri in v sredo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danes zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali. Ob tem so za kratek čas evakuirali zasebni vlak, s katerim je po isti progi ponoči potovalo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov in varnostnih svetovalcev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Na našem koncu na cestah še zaenkrat brez posebnosti, ponekod so mokre. Zato previdno, previdno. Še zmeraj velja previdnost v okolici šol, na šolskih poteh, tako da bodite previdni. No, zgodila se je tudi prometna nesreča in to na cesti iz Slivnica Hoče. V križišču z Miklavško cesto v smeri Maribora. Pričakujte tukaj daljše zastoje. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 080-13-02.
9: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
11: Dobrodošli v 14. september, 4 minute so čez 6. Danes zaznamujemo svetovni dan atopijskega dermatitisa. Ne?
8: Kaj?
11: Ja. Ta dan je namenjen ozaveščanju javnosti o tej kronični vnetni kožni bolezni ter podpori bolnikom in njihovim družinam. Več kot 20% ljudi ima to bolezen.

0: Susan Vega je bila z nami 12 minut še 6. Lepo dobro jutro, Simona. Zdravstvena stroka nam svetuje, da spimo, pravijo, vsaj 8 ur na dan.
1: Ja, blago tistim, ki spite 8 ur na dan, ja. Ne, ker meni ko ura 3:40 zvoni, meni je slabo, ono prav slabo mi je.
0: Kaj ti bo slabo? Prej bi šla spat, ne? Samo te veš, da potrebuješ lepotni spanec.
1: Ja, jaz ne vem, zakaj se temu spancu reče lepotni spanec, ker tak med nami, ne? Zdaj, če sem iskrena, vsi, ko se jutro zbudimo, smo ko neki troli skup zalepljeni, tako da jaz ne vem, kje je tu lepota.

0: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
2: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
1: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
2: Prima Vita. 051-280-802.
3: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ti si ta.
1: Ja, Nika Zorjan.
0: Pravi Nika Zorjan, ja. Ti si ta, podjetje Iblo. To podjetje, torej, ki nas je zdaj poletje zadovoljevalo s klimami, ne, da smo lahko preživeli to pasjo vročino, zdaj pa se bomo morali že greti počasi. Ne. In mnogi že priklapljate svoje toplotne črpalke, mnogi pa še jih nimate in zdaj se pa zares letos splača. Prvič zato, ker je subvencija do 4500 evrov in subvencije so še vedno na voljo, naj povem. In pa kaj je najbolj pomembno, tudi podjetje Iblo vam pride nasproti, namreč trenutno.
1: Minus 30.
0: Točno to. Do 31. oktobra imajo kar minus 30% popusta na vse toplotne črpalke v podjetju Iblo. Ne samo to, da so zdaj res izjemno ugodne, pač pa tudi krasno zgledajo. Ne? Sploh ta zunanja nota, taka črna, lepa, lična, velika. Ogromno kilogramov ima, tako da ni bojazni, da vam bi omaznili. Zato obiščite torej podjetje Iblo. Oni so strokovnjaki tako za hlajenje, kot seveda v tem trenutku tudi za ogrevanje in pa, kaj je najbolj pomembno, energetsko učinkovite rešitve. Pojdite na Facebook, sodelujte v naši nagradni igri.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Pri Sveti Trojici so v petek simbolično položili temeljni kamen za gradnjo več let načrtovanega, sodobnega, skoraj nič energijskega vrtca s pohodno zeleno streho, ocenjenega na okoli 6 milijonov evrov. Kdaj ga bodo začeli graditi?
4: Začetek del pričakujemo takoj potem. V bistvu izvajalec se zaveže, priprava samega gradbišča se začela. Takoj po tem trenutku bolj smo fokusirani na zaključni datum, kdaj bo zaključena naša investicija, ki pa je planirana za februar 2028.
3: Vrtec bo lahko sprejel do 200 otrok, je še napovedal župan občine Sveta Trojica David Klobasa. Kristijan Čeh, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak metu diska, je zmagal tudi na njegovi zadnji tekmi v sezoni v Litvi. Slavil je z 72,56 metra in je kot prvi v zgodovini discipline opravil 10 tekem z meti prek 70 metrov v sezoni. Nastop je bil dober in zadovoljen končujem tekmovalno obdobje. To je bila moja prva tekma v življenju, ko je bil disk edina disciplina. Kljub temu je bil stadion poln in vzdušje izjemno. Malo sem že utrujen, če ne bi bilo tako, bi dosegel še kaj več. Je bil zadovoljen tudi zato, ker je znova krepko ugnal tekmece samega svetovnega vrha. A ciljev za naslednjo sezono ne manjka. Po letu 2022 želim spet postati svetovni prvak. Ne bo lahko, tu so še zelo močni tekme. A se bom dobro pripravil in upam, da bo naslednje leto še boljše kot letošnje, je dejal Čeh. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lepo jutro.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Rahlo deževno jutro imamo za 16 stopinjami, le tja do 20 se bo danes ogrelo, vendar ne pospraviti dežnikov, kljub temu, da bo vmes nekaj oblačnega obdobja, bo v popodanskem času ponovno pričelo deževati, tam okoli 15 ure lahko celo močno dežuje. Jutri dežja in pa v sredo ne bo, bo pa celo sonce, zjutraj izjemno nizke temperature, od 12 do 14, čez dan do 23, potem spet en tak deževen četrtek, deževno bo tudi v petek, ko bo le 17 stopinj čez dan. No, vikend pa spet malo oblakov, pa obilo sonca in pa do 23 stopinj.

0: Najlepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
1: Pozdrav avtomobile, ceste mokre, bodite previdni. No, kar se tiče jutra, se je že začelo, tako da bo šlo malo bolj počasi. Drugega pa zaenkrat ne vidim. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro vam želiva, 3 minute čez pol je ponedeljek, danes je torej 14. september in to pomeni, da smo jutri na polovici septembra.
4: Ne, to pomeni, da je jutri denar na kartici.
1: Ja, čakaj, malo pol. Kaj pa pol? Čez 3 dni? Ja, pa že banka troši.
4: Pa mi je vse eno, ne. Važno, da vse sem en dan srečna v
1: da
4: mesecu.
1: Da si en dan taki navidezni milijonar, ne.
4: Milijonar, ja.

0: Dobro jutro vam želiva, 11 minut čez pol sedma že ura.
1: No, zadnje dni so vsi gibali, ne, ali se je Lady Gaga res naskrivaj poročila?
0: In?
1: Ja,
0: kaj?
1: Ja, Gaga je očitno rekla, fantje, jaz imam pomembnejšo delo, ne, tako da nič poroke.
0: Aha, poročne šopke je zamenjala za plenice, ali kaj?
1: Točno to. 40-letna zvezdnica je z zaročencem polanskim postala mamica. Zdaj, njena prva vloga, torej Lady Gaga, je vloga mame.
0: No, to je pa vloga, pri kjer je noben Oscar ne pomaga, ne?
1: Res je, tam ni ne rdeče preproge, ampak po noči bolj verjetno kakje rdeče učike, ne?
0: In glede na to, ne, da je rekla, da se želi, da bi bila njena naslednja vloga mama,
1: je željo očitno dobila z ekspresno dostavo, ja?
0: Ja, čestitke, Gaga. Zdaj se začenja tvoja največja turneja. Brez odra, brez reflektorov in z zelo, zelo malo spanja.

0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Problem ni denar. Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Nato pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
6: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddajo omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Dobro jutro vam želiva, 4 minute še do 7. No, zdaj pa gremo k AMZS Ptuj. Organizirajo tehnični preglede traktorjev z možnostjo podaljšanja registracij na terenu in to danes. Kje je Simona?
1: Že čez dobro uro, torej od 8 do 9 ure, bodo AMZS v Bukovcih. V mali vasi pri Barožgajer bodo od 9.30 do 11. Danes AMZS tudi v Moškancih pri gasilskem domu od 11.30 do 12.30 in pa v Dornavi pri kmetijski zadrugi od 13. do 14. ure. Vse informacije dobite na številki 02 749 3535 AMZS Ptuj.

0: Ben Postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pred člani odbora Državnega zbora za pravosodje danes predlog zakona o skoku. Rute in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Levi blok pod vodstvom socialdemokratov nekdanje premijejke Magdalene Anderson glede na dve usporedni anketi objavljeni po zaprtju volišč na včerajšnjih splošnih volitvah na Švedskem tesno vodi pred desnico, medtem ko naj bi podpora skrajni desnici upadla. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Slovenski kolesar Primož Roglič je v včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Promet na našem koncu, ja, nekaj malo gostega je zaradi jutrene konice, tako da bo šlo bolj počasi. Zdaj, kar se tiče drugega, zaenkrat na našem koncu ni, se pa je zgodila prometna nesreča na štajerski avtocesti v smeri proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, tako da previdno. Tudi na podravski avtocesti se je zgodila prometna v smeri Maribora med izvozom in uvozom Zlatoličje. Tam je zaprt vozni pas previdno, da ne pride do naleta, nastal pa že daljši zastoj. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
13: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
15: 6:04, prijetno, rahlo deževno jutro. Danes bo seveda dež v bistvu naša
11: stalna spremljevalka ali pa spremljevalec. No, spremljevalci v današnjem jutru pa so tudi tehnični pregledi TP Puh, ki imajo za vas obvestilo. Tehnični pregledi TP Puh opravljajo za vas tehnične preglede traktorjev na terenu in to danes. Že čez nekaj minut bodo v Zamošanih pri gasilskem domu in tam bodo do 8:30. V slušalcih pri deponiji bodo od 9 do 10 na Forminok pri kmetiji Lesarovi bodo med 11 in 12 uro. Danes tehnični pregledi Puh tudi v Desencih pri gasilskem domu. Med 12:30 tam bodo do 13:30 v Lasikovcih pri kmetiji Kukovec bodo od 14 do 15 ure danes tehnični pregledi Puh tudi v Senčaku pri Juršincih pri gostilni Stolp med 15:30 do 16:30.
12: Tebe Puh tudi jutri v Zgornje Velovleko pri Alezu Vršič od 7:30 do 8:30, v Gaberniku pri trgovini Hrga med 9 in 10. Tebe Puh tudi v Hlaponci pri Vaškem domu med 10:30 in 11:30, v Zagorcih pri kmetiji Lovrec med 12 in 13, v Hvaletincih pri Agro Pučko med 13:30 in 14:30, ter Tebe Puh v Spodnji Voličini jutri na parkirišču Tuš med 15:30 in 16:30.
11: Tehnični pregledi Puh na Puhovi ulici 8 opravljajo brezplačne preventivne preglede za vsa vozila v delovnem času od ponedeljka do petka med 7 in 9. 15 uro in pa v soboto, torej med 7 in 13 uro. Tehnični pregledi Puh pravijo, vaša varnost je naše zadovoljstvo.

0: Plan Paris pred Jeleno Rozga, ena taka romantična, 14 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, morda ste zdaj skupaj na kakšnem romantičnem sprehodu, bi pasala, ne?
0: Ja.
1: Ker zdaj jaz imam eno uradno novico.
0: Kaj?
1: Po načinu hoje lahko ljudje ugotovijo, kako si razpoložen.
0: Ja, potem so pri meni sodelavci že doktorirali. Znaš, ko grem proti kavi, te hodim tako olimpijac. Mm. Ne? Ko pa grem na sestanek, tako da bi me pelali k zobozdravniku.
1: Za Japonci pravijo, da jezne ljudi prepoznaš po hitri hoji.
0: Ja?
1: In pa po močnem mahanju, ne? Ko hodijo, mahajo. Ja, z rokami. Ne? No, žalostni ljudje pa naj bi malo tak vlekli noge za sabo.
0: Kaj pa tisti, ki hodijo po trgovini, išče akcije?
1: A to pa posebna disciplina. Hitro hodijo, oči pa delajo na 360 stopinj.
0: In srečni?
1: Srečni pa menda malo tak hodijo, da poskakujejo.
0: Aha, potem bo danes po plači, ne jutri po plači poskakoval. Pojdešnje poplačilo položnic, pa bom spet vleko noge za sabo.
1: A ja?

0: Kafe, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Član skupine Top Dom, trgovina pomlad Gereča Vas.
2: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
6: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
7: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
8: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, zdaj je že 4 minute do pol, nadaljevanje pa boste slišali lokalni utrip. No, kaj? Zaposlovanja v zdravstvu in gradbeništvu so zmeraj aktualna.
1: No, kje pa so obeležili krajevni praznik, pa slišite torej čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V nekaterih panogah je povpraševanje po kadrih zmeraj prisotno. V katerih panogah so po letnih mesecih najbolj zaposlovali ptujski enoti zavoda za zaposlovanje, pojasni direktor Tomaž Žirovnik.
3: Ja, zmeraj imamo nekaj aktualnih panog, se pravi, ki so aktualne vse leto, to je zlasti zdravstvo. Vemo, da zadnje leto, dve je povpraševanje po zdravstvenih poklicih res enormno, praktično na vseh nivojev, od kvalificiranega kadra do zdravnikov, specialistov. Prav tako je socialno varstvo, seveda pa gradbeništvo je zmeraj aktualno. Predelovalne dejavnosti so se ponovno prebudile, september je ta mesec, ko se ponovno neki začnejo zagoni proizvodni, novi načrti, moram reči, da lokalno gospodarstvo kar vredo prenaša vse te izzive, ki se dogaja na globalnem trgu, tako da ni nekih napovedi črnogledih, celo nekaj spodbudnih napovedi v lokalnem okolju.
2: Žirovnik dodaja, da so poleti veliko zaposlovali v turizmu in gostinstvu, pa tudi v šolstvu. V krajevni skupnosti Ivankovci so slovesno obeležili krajevni praznik. Zbrane so nagovorili predsednik sveta krajevne skupnosti Anton Zadravec, župan občine Ormož Daniel Vrbnjak ter poslanca državnega zbora Mojca Žnidarič in

0: Andrej Kosi. Osrednji del prireditve je bila podelitev priznanj krajevne skupnosti Ivankovci. Priznanja so prejeli Franc Praprotnik, Dragica Režek, Zlatko Novak, Klaudija Petrovič, Jan Špiclin, Tilen Rajh in turistično društvo Runeč, ki letos obeležuje 20-letnico delovanja. Plaketo krajevne skupnosti Ivankovci je za dolgoletno in predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva ter povezovanje ljudi prejela Natalija Fajfar. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim čez eno uro.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega? Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: 16 stopinj trenutno na Ptuju in okolici, občasno bo danes deževalo, en tak dan za počitek bo za začetek delovnega tedna, tako da malo bolj ležeren dan bo, kar pa za jutri in sredo ne morem reči, namreč končno prihaja spet nekaj sonca in pa do 23 stopinj. No, zanimivo pa je, da jutra bodo kar precej hladna, jutri recimo le 12 stopinj, to pomeni, da zdaj pa že kakšne jakne in pa zaprti čevlji niso odveč. V četrtek in v petek bodo zelo dobrodošli zaprti čevlji, namreč ponovno bomo potrebovali dežnike. Zjutraj od 12 do 14, čez dan le do 18 stopinj, vikend pa že malce toplejši do 23 in pa končno spet posije sonce.
3: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Ceste so mokre, bodite previdni, ker so lahko tudi kar precej spolzke. Jutranje na cestah nekaj gneče zaradi tega, no, zgodile pa so se prometne nesreče in ena taka je na Podravski avtocesti v smeri Maribora med izvozom in uvozom Zlatoličje. Tam je zaprt vozni pas, nastal je že daljši zastoj. Prav tako proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj in pa prometna nesreča tudi v Mariboru na Tržaški cesti. Previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro, 6 minut čez pol je, danes je ponedeljek, 14. september.
2: Danes zaznamujemo svetovni dan atopijskega dermatitisa, to je tisti dan, ko je namenjen ozaveščaju javnosti o tej kronični, v bistvu vnetni kožni bolezni, ne? In pa podpora bolnikom in pa seveda njihovim družinam. Jaz verjamem, da vas je veliko med nami tisti, ki danes praznujete ta dan in jaz upam, no, da se pozdravi ta neprijetna situacija.

0: Ja, Mateja Mohar je bila z nami 13 minut čez pol, je dobro jutro.
1: V tem skoraj da že jesenskem jutru, ne?
0: Ja, zdaj pa že res
1: jesen. Ja, občutno, tu je, ne? Treba je bilo vzeti, se mi zdi, vanjak, ne, malo debelejšo deje, ne, kocike, ne, mehke. Mogoče pa bo treba iti še kaj v šoping, ne?
0: Ja, Simona, meni ti zgledaš tako, ki marsikaj kupiš, ne? Uporabiš pa pol ne, tako vse ženske, ne. Ženska se mora sprva pohvaliti svojim frendicam, ne, kaj je novega kupila, to je dejstvo. Katera je nova torbica, novi šuhi, nova obleka, tako da če ne druga, vse uporabi vsaj za sliko, ne, da slikaš
1: predeve, ne. Ja, tak je, ne, pa tudi če je to za aparat za kuhanje ali pa naprava za hujšanje, ki je pol še, mislim, vsaj ja še nisem uporabila, ne. Pa bi mogla, ne.

0: prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Pripravite kočke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Ne rabiš več denarja,
4: rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
6: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
5: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: 6 minut do 8, dobro jutro. Zdaj tak bom rekla. Poletje je konec, ne zgleda. Jesen je tu, zdaj tiste vročine nazaj, ko smo imeli, kak so klime boje delale na polno in konec je klim. Zdaj pa bo treba začeti študirati, ko bo žena ali pa partnerka rekla, zdaj pa mene zebe.
1: No, se s klimatskimi napravami tudi lahko v jeseni ogrevamo, da se razume. Ne? Ampak v tisti pravi zimi pa je seveda najbolj pomembno, da je z nami dobra toplotna črpalka in to je zagotovo LG. Namreč Iblo je poplačeno voznik in distributer, torej klimatskih naprav in pa seveda tudi vrhunskih toplotnih črpalk znamke LG. Kaj je pa najbolj pomembno, pa je to, da če se karkoli zgodi, je njihov servis v trenutku pri vas. To je najbolj pomembno.
0: Ja, to je. In zdaj imajo akcijo v Iblotu do zadnjega oktobra in to do 31. 30% popusta na toplotne črpalke. Pa to še ni vse. Pa še subvencije, ki ba je so. Nekaj časa govorilo, da jih nejo. Subvencije so do 4500 evrov.
1: Ja.
0: Pa kaj si nor.
1: Tako da zdaj okvirno nekje, dobro, to bodo zdaj Zibla povedali, ampak naj bi toplotna črpalka zdaj stala nekje dobrih 5000 evrov, ne? Ampak to res vrhunska. Zdaj zrak, voda, toplotne črpalke imajo, to so idealne za novogradnje in energetske obnove, no ekipa Iblo pa vam seveda svetuje in pomaga izbrati optimalno rešitev. In še dalje, bro, kaj je najbolj pomembno, ne? Če nimate denarja?
0: Ja, imajo vse skupaj na obroke. Tako da, oglaste se pri njih na vinarskem trgu, in z malo tak čist potrpljenja vam bo vse zračunali, boste videli, kak se boste fajn greli.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pred člani odbora Državnega zbora za pravosodje danes predlog zakona o skoku. V Piranu se je zrušila streha stanovanja, ena oseba lažje poškodovana. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premije Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Na našem koncu na cestah jutranje, torej gneča zaradi jutranje konice. Bodite previdni v tem jutru, ker zaradi dežja znajo biti ceste kar precej spolske. Zgodilo se je kar nekaj prometnih nesreč na našem koncu. Najprej Štajerska avtocesta iz smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova je promet oviran. Na Podravski avtocesti med izvozom in vozom Zlatoličje je prišlo do prometne, tudi pred mejnim prehodom Šetil prometna in pa na Tržaški v Mariboru pri križišču s Papežovo, tako da previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
10: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva. Danes je ponedeljek, 14. september. Ste že pobrali grozdje? Simona, ti si bila kaj na trgatvi?
12: Nišče me ni povabo.
9: Nišče te ni povabo? Z razlogom, verjetno, veš.
12: Zakaj pa imam jaz rada pohano?
9: Vem, da imaš rada pohano, samo jaz letos nisem bil. Ni šlo skozi, zaradi otroci pojejo. Ste gledali, otroci pojejo. Po televiziji petek, soboto in nedeljo. Ti si verjetno cel dan gledala to za nazaj, ha?
12: Ja, jaz
9: sem... Kako smo bila, Mija, vrede?
12: Čisti o ten si bom povrtela, veš, da...
9: Smo bila vrede, ker je bil lepši jaz ali ti? Pa je bilo tiho.

0: Nino D'Angelo na Radiu Ptuj, 13 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo zdrav v vaše domove, službe in pa seveda tudi v šole, ne? Ti recimo si bil nekoč učitelj. Ja. Ti se spomniš, kake, sigurno imaš kako sočno, kako zabavno iz šole.
0: Ja. Kontrolke sem popravljal,
1: ja.
0: Pa sem videl, da imata Ana in Mija čisto iste odgovore.
1: In kaj si rekel na to?
0: Ja, kaj sem rekel? Punci, kako to, da imate vse enako?
1: Ja in?
0: Ana je tako mrtvo hladno rekla, samo ima tudi ista vprašanja.
1: No, to je odgovor, ki ga učitelj težko oceni šusom, ne da?
0: Ja, ne.

0: bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživetij. Vabljeni.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
3: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
5: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: Jaz pa mislim, da se moramo o takih stvarih pogovarjati, če sva par.
7: Kaj sva par?
6: Ja, kaj pa sva?
8: Sam prijatla. Gledališka romantična komedija z Melanie Mekicar in Žanom Papičem. Kulturno-poslovni center Majšperk. 4. oktobra ob 19. uri. Več na eventim.si.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Gregor Ravnik, lepo jutro. Ja, zdaj je dobre 3 minute do pol, nadaljevanje lokalni utrip. No, za mlade prevzemnike kmetij bi morali zagotoviti boljše pogoje.
1: V lokalnem utripu pa tudi slišite, kje je poplavilo lekarno, zato bodite z nami ob 8:30.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je minuli petek pripravil okroglo mizo Mladi prevzemniki, kako zagotoviti obstoj in razvoj kmetij. Na okrogli mizi so se seznanili s potekom financiranja mladih prevzemnikov v sosednji Avstriji. Peter Pribožič, vodja Ptujske kmetijske svetovalne službe, o razlikah pravi.
3: Kar se ukrepov tiče, imamo mogoče v primerjavi z Avstrijo v tisti fazi, ko prevzame kmetijo podporo, če je zaposlen izven kmetije nekje okrog 18 000 evrov, če je pa zavarovan kot kmet, pa 40 plus neke dodatke. V Avstriji je ravno obratno, da dobijo manj, ampak ob prevzemu morajo narediti razvojni program kmetije, ki služi potem za investicije. Na investicijah je pa potem pri nas težava, da te male in srednje kmetije težko pridejo čez točkovni sistem investicijskih sredstev in nekako ostanejo na pol poti.
2: Udeleženci okrogle mize so ponovno poudarili, da bi morali hitro sprejeti učinkovite ukrepe kmetijske politike na področju mladih prevzemnikov kmetij. Včeraj popoldne je v pragerskem občini Slovenska Bistrica poplavilo lekarno zaradi zamašenega kanalizacijskega jaška. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Pragersko so pomagali delavcem komunalnega podjetja Slovenska Bistrica pri čiščenju in črpanju vode. Podlihniku pa je včeraj osebno vozilo zapeljalo z cestišča ob cestni jarek. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preverili iztekanje motornih tekočin in pomagali policistom. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim o 9:30.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Od 16 do 18 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, tja do 21 pa se bo ogrelo. Ja, dežnike še nikar ne pospravite, imejte jih seboj, namreč po 13 uri pričakujemo ponovno padavine, lahko so pa močnejše tam med 14 in 15 uro. Potem celo kakšen sončni žarek po 16 uri, ampak zelo, zelo malo ga bo. Več sončni žarko zagotovo z nami jutri in v sredo, ko bo do 23 stopinj, tako da kak sprehod bo dobrodošel. Namreč v četrtek in v petek spet pričakujemo nekaj dežja in nizka temperatura je zjutraj od 12 do 14, čez dan do 18. Potem pa spet sončen vikend do 23 stopinj.
6: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
7: Ceste so še naprej mokre, bodite previdni, tako da ne bo prišlo do kakšnega zdrsa.

0: Zdaj je zaenkrat na našem koncu brez posebnosti, no, če pa vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire, zastoje, pa naša brezplačna 0813-02.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
0: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez pol deveto je, danes je ponedeljek in tako je malo bolj turoben. Treba se bo navaditi na jesen, ker jesen je sedaj malo bolj turobno, kostanje, grozdje, trgatve so verjetno že mimo, ne? In tako da, ja, pol pa zima. Taka bolj temna.
4: Obožujem jo.
0: Jaz tu imam najrajše zimo.

0: Luka Basi na Radiu Ptuj, 12 minut čez polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, jaz vam moram pač nekaj povedati. Ne? Včeraj stojim doma pri ograji, ne? Pride potem soseda Marija, pa Cvetka z one strani, pa mi malo popričamo, se razpričamo, tako smo babnice. Ne? Naenkrat pol vidim, in? Da dve hiše naprej še gila greja na cesto, pa pol še greta, začne gledati, gledamo me.
0: Bog. Pa dobro, kaj se je zgodilo?
1: Ja, ti si se pripelil v novem desnem avtu v Fungo, te pa je vse dekline so gledale za tavo, ne?
0: Vidiš.
1: Vidiš.
0: Še imam šanse, ne, da me ženske gledajo, ha?
1: Pa v bistvu ja, ne, tvoje šanse recimo so vredne več kot 50 jurjev in so na štirih kolah. Pa te gledajo, ja.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Današnji ponedeljek so v hotelu Roškar za vas pripravili kislo juho, po juhi pa lahko izberete kari s piščančjim mesom, rižem in solato, na dilniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato, danes pa v hotelu Roškar tudi zrezek v smetanovi omaki, širokimi rezanci in solato.
2: Restauracija Gastro danes ponuja vseh menij dvednevni juhi in samopostrežno solato. V prvem meniju so vam danes pripravili makarone z govejim mesom, v druge pa vampe in parogliček. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Rutte in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Na švedskem levi bloku izjemno tesni volilni bitki z rahlo prednostjo. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Operna pevka in maratonka Irena Jebo-Ahtiran je pretekla 42-kilometrsko traso med štirimi dolenjskimi občinami ter na poti tekaške copate zamenjala za operni oder. Na posameznih etapah se je pridružilo več kot 100 tekačev. Z dogodkom pa so za projekt Botrstvo v kulturi zbrali 7.343 evrov, so sporočili iz Zveze Anite Ogulin. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrico Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Babycentrom!
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Pozdrav avtomobile, ceste še zmere mokre, zato spolsko. Res previdno v tem jutru. Drugega zaenkrat ne vidim. Se pa je zgodila prometna nesreča na cesti Benedikt Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Tam je cesta popolnoma zaprta. Budite previdni, če pa vi kaj opazite, no še nekaj ste opazili, pešca na avtocesti, podravske avtocesti, med priključkom letališča in razcepom Slivnica, tako da tudi tam previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro vam želiva, ali pa že dober dan. 4 minute čez 9 je, v nadaljevanju pa si privoščimo dobro glasbo, pa še nekaj. Hito na naš Facebook, po dveh že nekoga že imamo, ne?
13: Ja, podjetje Implant bo podjetje Iblo bo nekomu podaril krasno nagrado, paket presenečenja.

0: Enrique Iglesias je bil z nami, zdaj je 9:11. Dobro jutro, dobro dan.
1: Za vas pa imamo skupaj s podjetjem Iblo iz Venarskega trga res krasno nagrado, to je paket presenečenja. Še vedno pa tudi tisti, ki danes ne boste prejeli nagrade, seveda vabljeni na ogled filmčka na Facebooku, profilu Radija Ptuj. Tam ste namreč seznanjeni oziroma se boste seznanjeni kar s 30% popustom na toplotne črpalke podjetju Iblo. To vam zdaj Iblo, ne, 30% ponuja. Ponuja vam tudi plačilo na obroke. Zdaj, kaj pa še najbolj pomembno, ne, da pa lahko prejmete tudi državne subvencije do 4.500 evrov na toplotne črpalke. Pozanimajte se, podjetju Iblo v Vinarskem trgu vas čakajo, lahko jih tudi pokličete, no mi pa ne bomo zdaj nikogar poklicali, pač pa izžrebali nekoga, ki bo prejel paket presenečenja. In to je Angelica Ducman.
0: Čestitke, Angelica. Podatke poslat, pa hitro v Iblota bo paket presenečenja. No, kar se pa tiče vseh ostalih, če smo začeli, bomo nadaljevali. Še do petka, ne? In res enkratne nagrade.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
3: Divno je.

0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
4: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnji ponedeljek so v hotelu Roškar za vas pripravili kislo juho, po juhi pa lahko izberete kari s piščančjim mesom, rižem in solato, na dilniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato, danes pa v hotelu Roškar tudi zrezek v smetanovi omaki, širokimi rezanci in solato.
2: Restauracija Gastro danes ponuja vseh menij dvednevni juhi in samopostrežno solato. V prvem meniju so vam danes pripravili makarone z govejim mesom, v druge pa vampe in parogliček. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Dobre 4 minute do pol, nadaljevanje lokalni trip. No, v Hajdinski občini že imajo novo evidenco. Kakšno boste slišali?
1: No, katero kulturno društvo pa je obeležilo 30 let delovanja? Slišite kmalu.

0: Tolminco Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. V občini Hajdina imajo vzpostavljeno novo evidenco stavbnih zemljišč, ki je že na pogled v informacijskem sistemu. Manj veščim pri pogledu po tej poti so pripravljeni pomagati na občini, je povedal svetovalec za infrastrukturo občini Hajdina Matjaž Novak in ob tem dodal.
3: Sama evidenca je pokazala, da je nepozidanje stavbnih zemljišč v občini kar precej. Številka je 1148 in površina nekaj več kot en kvadratni kilometer. Podatke o tem kažejo že spremembe OPN-ja, kjer ima občina tudi težave pri postavitvi novih stavbnih zemljišč, ravno iz razloga, ker nepozidanih stavbnih zemljišč ima občina že kar nekaj.
2: Projekt postavitve evidence stavbnih zemljišč za celotno območje občine je do konca tega leta občinam naložila država. Kulturno-športno društvo Dobrava je v soboto slovesnosti obeležilo 30 let organiziranega kulturnega ustvarjanja in društvenega delovanja. Jubilejni večer je bil priložnost za pogled na bogato prehojeno pot društva, na ljudi, ki so jo ustvarjali, ter na številne dogodke, ki so skozi 30 letje povezovali krajane in bogatili kulturno ter družabno življenje širšega okolja. Vodja javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Ormož Barbara Podgorelec je članicam in članom podelila Galusove Linhartove značke, ter se jim na ta način zahvalila za njihov dolgoletni prispevek na področju ljubiteljske kulture. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Če se vam dežniki sedaj sušijo, se bodo kaj kmalo spet zmočili. Namreč potrebovali jih bomo danes še. Že kaj kmalo bo pričelo rahlo deževati, no malo močnejše padavine pa pričakujemo tam med 12 in 13 urom. 21 stopinj bo danes. Jutri 22, jutro bo zelo hladno, od 12 do 13 stopinj, prav takšne temperature bodo v sredo, vendar po podanskem času pričakujemo kar nekaj sonca in pa okoli 23 stopinj. Četrtek in petek bo čas za dolge rokave, namreč čez dan bo le 18 stopinj, deževalo bo, potem pa za vikend spet do 23 in pa končno spet nekaj sonca.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Ceste še zmeraj ponekod mokre, zato bodite zelo previdni. Drugega zaenkrat ne vidim, no ste pa opazili en radar. In radar vas čaka v Mariboru na Ptujski cesti, tako da po predpisih. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Videnik.
7: Rade, preslede, kdo praznuje, odkot prihaja, SMS pošljite na 4246. Zakaj, Simona? Ker?
5: Kaj kmalo izvemo, kdo so današnji slavljenci. 14. september je torej RD, presledek ime in primek slavljenca, odkot je doma, na 4246.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 20 minut je do 10 in poglejmo, kdo danes praznuje Abrahama. Ima Andrej Smiljan iz Pobrežja, tako da vse najboljše tudi v Pobrežje, torej Abrahamovcu. 41. rojstni dan praznuje Sebastian Zebec iz Turškega vrha 71. Rojstni dan ima Aleš Šenica iz Dragunje vasi 12. Kar dvakrat ste se spomnili nanj, praznuje pa 44. rojstni dan. Torej, Aleš Šenica. Z Dragonje vasi 12. Rojstni dan, 13. ima Val Munda iz Vičencev, pa Špela Čuš iz Kicarja 55a, stara je 25 let. Dragica Lampret iz Majšperka ima 69. rojstni dan, praznuje tudi Dejan Strelec iz Nove vasi pri Markovcih. 10. rojstni dan ima Tina Potočnik iz Pestik 15a. V Majšperku praznuje 69 let Dragica Lampret, v Doklecah pri Ptujski gori pa slavljenka Trezika Planinc. Rojstni dan ima tudi Marjan Bračič iz Grajene 10D, star je 69 let. Rojstni dan ima tudi Andrej Smiljan iz Pobrežja, ki ima torej Abrahama. Pa poglejmo še dalje. Torej Marjan Bračič iz Grajene 10D ima 69. rojstni dan 25. Praznuje Špela Čuš iz Kicarja 55A. Dvojčici Tara in Stela Dovečar iz Bresnice sta slavljenki, pa Mili Lozinšek iz Gorce 11B. Stela in Tara Dovečar sta torej današnji slavniki, kar trikrat ste se spomnili na nju in pa na Špelo Čuš iz Kicarja 55A, ki praznuje 25 let. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drugi del.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Še drugi del pred nami. Danes praznujeta dvojčici Stela in Tara Dovečar iz Bresnice. Špela Čuš iz Kicarja 55A je dopolnila 25. Petega Leonardo Žolek Hojnik iz Ptuja. 31. Neli Mlakar iz Zakla pri Podlehniku. Pa še enkrat Leonardo Žolek Hojnik iz Ptuja za peti rojstni dan, vse na boljše. 80. Marta Roškar iz Stojncev, Alojzija Grašič iz Rotmana praznuje 91 let in kar trikrat ste voščili. Mateja Štampar iz Hrdeka je slavljenka, Trezika Planinc iz Doklec pri Ptujski gori, še enkrat Špela Čuš iz Kicarja 55A, za 25 let, pa še enkrat Leonardo Žolek Hojnik iz Ptuja, Alojzija Grašič iz Rotmana 57 je dopolnila 91 let in še enkrat dvojčicama Steli in Tari Dovečar iz Bresnice, vse ne bolj še, zdaj pa še hitro malo osvežim, ne, to je to, zdaj pa vsem vse najboljše.
4: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kanadski premier za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Pogovori med Iranom in zalivskimi državami o hormuški ožini preloženi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovanje Avce našla nadomestno prenočišče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila jutri, torej v torek 15. septembra. Pri društvu upokojencev Juršinci med 9:30, tam bo do 10:30. V Juršincih pri osnovni šoli bo med 9:30 in 10. Na Polenšaku pri Vaškem domu se jutri bibliobus ostavi med 11:30 in 11:00. Dornavo pri osnovni šoli obišče med 11:30, tam bo do 12:30. In prav pri Dornavi v zavodu oziroma pri zavodu pa se jutri bibliobus ostavi med 12:40 in tam bo do 13:40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek, 15. septembra, za zaposlene na TPV Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 97. letu se je poslovil Anton Črešnik iz Borovcev 23. Pogrebu jutri ob 16. na Markovskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. V 97. letu se je poslovil Anton Črešnik iz Borovcev 23. Pogrebu jutri ob 16. na Markovskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. V 83. letu se je poslovil Janez Korpič, starejši iz prvencev 8C. Pogrebu jutri ob 14. na Markovskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12:30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 83. letu se je poslovil Janez Korpič, starejši iz prvencev 8C. Pogrebu jutri ob 14. na Markovskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12:30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
5: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživetij. Vabljeni.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
8: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
7: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
9: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
10: Judo klub Drava Ptuj vabi na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17:00 in 20:00 v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041-684-912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo nastale posamezne krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
3: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
7: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
5: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Kanadski premije za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala, tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Dober dan
13: na Radiu Ptuj.

0: Iščete pa poln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: I can't take one more step towards you.

0: Ta teden se v Štajerski budilki družimo s podjetjem Iblos Ptuja, strokovnjaki za ogrevanje, hlajenje in energetsko učinkovite rešitve. Iblo je družinsko podjetje s 30-letno tradicijo, ki deluje na Ptuju. Je pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg, ponujajo pa tudi različne toplotne črpalke, prilagojene različnim objektom in potrebam. In trenutno je še posebej aktualna njihova akcija, 30% popust na toplotne črpalke, ki velja vse do 31. oktobra. Zdaj pa še naša nagradna igra. Na Facebooku Radija Ptuj si oglejte filmček, ga všečkajte, delite in v komentar napišite, ali ste seznanjeni s 30% popustom na toplotne črpalke pri Iblu. Od ponedeljka do petka bomo prav vsak dan nagradili eno osebo, Iblo pa najdete tudi na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko jih pokličete na 02 80 46 30 ali pa poiščete več informacij kar na iblo.si.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, zaposlovanje v zdravstvu in gradbeništvu so zmeraj aktualna. Za mlade prevzemnike kmetij bi bilo treba zagotoviti boljše pogoje. V hajdinski občini že imajo novo evidenco stavbnih zemljišč. Kristjan Čeh zmaga v Litvi. Preglejmo podrobneje. V nekaterih panogah je povpraševanje po kadrih zmeraj prisotno. V katerih panogah so po letnih mesecih najbolj zaposlovali v ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje, pojasni direktor Tomaž Žirovnik.
2: Ja, zmeraj imamo nekaj aktualnih panog, se pravi, ki so aktualne vse leto, to je zlasti zdravstvo. Vemo, da zadnje leto, dve je povpraševanje po zdravstvenih poklicih res enormno, praktično na vseh nivojev, od kvalificiranega kadra do zdravnikov, specialistov. Prav tako je socialno varstvo, seveda pa gradbeništvo je zmeraj aktualno. Predelovalne dejavnosti so se ponovno prebudile, september je ta mesec, ko se ponovno neki začnejo zagoni proizvodni, novi načrti, moram reči, da je lokalno gospodarstvo kar vredo prenaša vse te izzive, ki se dogaja na globalnem trgu, tako da ni nekih napovedi črnogledih, celo nekaj spodbudnih napovedi v lokalnem okolju.
1: Žirovnik dodaja, da so poleti veliko zaposlovali v turizmu in gostinstvu, pa tudi v šolstvu. V občini Hajdina imajo vzpostavljeno novo evidenco stavbnih zemljišč, ki je že na pogled informacijskem sistemu. Manj veščim pri pogledu po tej poti so pripravljeni pomagati na občini, je povedal svetovalec za

0: Kaže jo že spremembe OPN-ja, kjer ima občina tudi težave pri postavitvi novih stavbnih zemljišč, ravno iz razloga, ker nepozidanih stavbnih zemljišč ima občina že kar nekaj.
1: Projekt postavitve evidence stavbnih zemljišč za celotno območje občine je do konca tega leta občinam naložila država. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je minuli petek pripravil okroglo mizo Mladi prevzemniki, kako zagotoviti obstoj in razvoj kmetij. Na okrogli mizi so se seznanili s potekom financiranja mladih prevzemnikov v sosednji Avstriji. Peter Pribožič, vodja Ptujske kmetijske svetovalne službe, o razlikah pravi.
2: Kar se ukrepov tiče, imamo mogoče v primerjavi z Avstrijo v tisti fazi, ko prevzame kmetijo podporo, če je zaposlen izven kmetije nekje okrog 18 tisoč evrov, če je pa zavarovan kot kmet, pa 40 plus neke dodatke. V Avstriji je ravno obratno, da dobijo manj, ampak ob prevzemu morajo narediti razvojni program kmetije, ki služi potem za investicije. Na investicijah je pa potem pri nas težava, da te male in srednje kmetije težko pridejo čez točkovni sistem investicijskih sredstev in nekako ostanejo na pol poti.
1: Udeleženci okrogle mize so ponovno podarili, da bi bilo treba hitro sprejeti učinkovite ukrepe kmetijske politike na področju mladih prevzemnikov kmetij. Kristjan Čeh, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak v metu diska, je zmagal tudi na njegovi zadnji tekmi v sezoni v Litvi. Slavil je z 72,56 metra in je kot prvi v zgodovini discipline opravil 10 tekem z meti prek 70 metrov v sezoni. Nastop je bil dober in zadovoljen končujem tekmovalno obdobje. To je bila moja prva tekma v življenju, ko je bil disk edina disciplina. Kljub temu je bil stadion poln in vzdušje izjemno. Malo sem že utrujen, če ne bi bilo tako, bi dosegel še kaj več, je bil zadovoljen tudi zato, ker je znova krepko ugnal tekmece samega svetovnega vrha. A ciljev za naslednjo sezono ne manjka. Po letu 2022 želim spet postati svetovni prvak. Ne bo lahko, tu so še zelo močni tekmeci. A se bom dobro pripravil in upam, da bo naslednje leto še boljše kot letošnje, je dejal Čeh. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo nastale posamezne krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Odpravite se z nami na 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo Sinj, Baško vodo, Omiš, Makarsko in Tučepe. Zapluli bomo po čudoviti smaragdni reki Cetini, raziskovali stoletno dediščino minarstva, uživali ob dalmatinskem prigrizku ter obiskali muzej Burja z bogato degustacijo lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena pa vključuje avtobusni prevoz, nastanitev, pijačo ob večeri, izlete, degustacijo in vodenje. Rezervacije sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Na Braču izboljšanje razmer v zvezi s požarom. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prvi action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
5: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
6: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
5: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
6: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
5: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
6: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
5: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
6: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
5: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
7: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
5: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
6: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
5: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silici in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silici je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj.
3: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Kanadski premier za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Ptujoča knjižnica Bibliobus je na poti in ulovite jo lahko še v stojnicih pri vaškem domu. Tam bo od 14. do 15. V Sobetincih pri gasilskem domu bo od 15.30 do 16. V Borovcih pri gasilskem domu bo od 16.30 do 17. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Juršnicih pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. Pri domu upokojencev bo od 9.30 do 10.30. Na Polenšaku bo pri vaškem domu od 10.30 do 11. Na Dornovi pri osnovni šoli bo od 11.30 do 12.30, pri zavodu pa od 12.40 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek 15. septembra, in sicer za zaposlene na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je poslovil Janez Korpič starejši iz Prncev 8C. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12.30. V 83. letu se je poslovil Janez Korpič starejši iz Prncev 8C. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Pohištvo Lesotrg, Studio Alples Linard. V mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet, spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom. Judoklub Drava Ptuj vabi na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v Judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041 684 912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušen skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Zaprta je cesta Ruše-Selnica ob Dravi zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: V podjetju Saubermacher Slovenija so uporabnike v 6 občinah Lenarške upravne enote pozvali k doslednejšemu ločevanju odpadkov. Ugotavljajo namreč, da se je v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Juri v zadnjem obdobju poslabšalo ločevanje odpadkov, saj jih ljudje odlagajo v napačne zabojnike ali pa na način, ki ni skladen za navodili za ločevanje odpadkov. V zabojnike, ki so namenjeni odlaganju mešanih komunalnih odpadkov, uporabniki odlagajo večje količine odpadkov, ki van ne sodijo, kot so kosovni in pa gradbeni odpadki, električna in elektronska oprema, oblačila in nevarni odpadki. Gre torej za odpadke, ki ne sodijo v črno posodo, ampak jih je treba oddati ločeno v zbirni center komunalnih odpadkov v spodnjem Porčiču ali preko oddaje kosovnih odpadkov na klic. Opozarjajo, da zabojnikov in vreč, v katerih zaznajo odpadke, ki v posamezni zabojnik ali vrečo ne spadajo, ne bodo izpraznili oziroma jih pobrali, ampak jih bodo opremili z opozorilno nalepko o neustrezni vsebini in prošnji za ustrezno sortiranje odpadkov.

To so sporočili iz Zaubermacherja in znova naprošajo uporabnike, da ustrezno ločujejo odpadke, ob tem pa opozarjajo, da v skladu z zakonodajo izvajo tudi sortirne analize mešanih odpadkov.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Sigurno imaš kako sočno, kako zabavno iz šole.
2: Ja. Kontrolke sem popravljal, pa sem videl, da imata Ana in Mija čisto iste odgovore.
1: In kaj si rekel na to?
2: Ja, kaj sem rekel? Punci, kako to, da imate vse enako?
1: Ja in?
2: Ana je tako mrtvo hladno rekla, samava tudi ista vprašanja.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Iblo, toplotne črpalke.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
5: Bredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, dom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: Odškodnine Vidovič.
10: Nič 80-18-16.
9: Odškodnine Vidovič.
10: Nič 80-18-16.
9: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
0: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
1: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
0: Podravje na dlani.
11: Prebivalci vasi Moškanjci so se preteklo nedeljo zbrali na središču vseh, ki danes živijo v tej vasi in tistih, ki so se odselili. Na druženju se jih je zbralo okoli 380. Ideja, da bi priredili srečanje v večjem obsegu in povabili tudi tiste, ki so nekoč prebivali v vasi, je nastala že leta 2020, a se je zaradi različnih prerek uresničila šele letos, na zadnjo avgustovsko nedeljo. Organizacijo je prevzel vaški odbor s 7 člani, na pomoč pa jim je priskočilo še več pridnih moških rok. Takšni dogodki so pomembni, predvsem zato, ker povezujejo in ohranjajo občutek pripadnosti kraju. Moškanjci niso samo vas, v kateri danes živijo, ampak so tudi dom vsem tistim, ki so se odselili drugam. Na srečanju so zato združili prav vse, današnje in nekdanje moškančarje, je povedal Gregor Sok, predsednik PGD Moškanjci. Tovrstna srečanja vaščanom omogočajo, da obudijo spomine, vzpostavijo stike in se med seboj spoznajo. Sok tudi poudarja, da skozi takšna srečanja mlajšim generacijam pokažejo, da pripadnost kraju ni vezana zgolj na naslov, temveč na ljudi, spomine, prijateljstva in skupne korenine. Ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik.
0: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Golob, cilj vlade v senci, ne le kritizerstvo, pač pa ukrepi za čim širši krog ljudi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno zastoj so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Vrhniko in Postojno, kjer pa se je tudi zgodila prometna nesreča med Uncem in počivališčem Rabar Komanda, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa je zaprt desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, previdno tudi tam. Sicer pa dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Ruše, Strelnica ob Dravi. Če radarske kontrole preverimo v Slovenskih Konicah, poročata, da je radarska kontrola, ki preverja vašo hitrost, stoji ob tam pri vrcu. Sicer pa to so zaenkrat vse prometne informacije, če opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi ostali vozniki. Nič 80, 13, nič 2. Brezplačno.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo.
12: Ritmo pozitivo. Yes.
10: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani vedno Rok Režen, Nušo Rojs in Luka Žerjav. In danes štartamo z enim imenom, ki ga pri nas verjetno ni treba posebej predstavljati. Eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Človek, ki je vseh teh letih nabral toliko hitov, zgodb in odrskih kilometrov, da bi komod z njimi napolnili celo popoldne. V ritmu pozitive v pop show čez eno uro prihaja. Edini

Arni eden in edini prihaja v našem ritmu, če slabo uro bo z nami v studio prinaša novo pesem. Jaz pa imam pripravljenih tudi nekaj par vprašanj, po katerih zna njemu srce dejansko za trenutek stati. Nič 4-1-309-300, vem, da ga poznate, vem, da imate kakšno vprašanje za ne. Werner, če slabo uro, mi pa štartamo skupaj vedno.

Gibboni paše na takšen si v ponedeljek, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo in današnji ponedeljek je že prinesel nekaj nebesno nenavadnega. Danes je nad nami zgodilo nekaj, kar se zgodi precej redko. Luna je skrila Venero. Okoli 11:30 je Venera izginila za Luno, dobro uro kasneje pa se je spet pokazala. Temu astronomi rečejo okultacija. Ampak mene pa pri teh nebesnih pojavih vedno zanima samo eno, a bom jaz zaradi tega kaj boljše volje? Astrologi pravijo, da povezava Lune in Venere poudari čustva, odnose, naklonjenost in pa seveda užitek, super. Zvečer pa omenjajo še napet aspekt Lune s Plutonom, se pravi, popoldne se imamo radi, zvečer pa se potem skregamo, tako da evo. Vesolje danes ko eno dobro, staro, nedeljsko kozilo pri tašči in tasto.

0: Vrhunska glasba pa nas spremlja po poti še pred pol tretjo. Ostanite z nami, Ed Sheeran, Roy Orbison in Ace of Base v našem ritmu.
1: Veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
6: Optika Auer, optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
7: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
8: Mala hišica. Turistično društvo Starše in občina Starše organizirata tradicionalno turistično prireditev Pozdrav jeseni.
9: V soboto 19. septembra na občinskem središču v Staršah.
8: Tudi letos bodo društva s svojo prisotnostjo popestrila degustacijski del prireditve s pripravo tradicionalnih jedi na samem prizorišču.
9: Uraden pričetek prireditve ob 16. uri, ob 18. uri pa veselica z ansamblom Upanje.
8: Vabita turistično društvo Starše in občina Starše.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj je na državnem preverjanju sposobljenosti ekip prve pomoči Brežica dosegla odlično drugo mesto, konkurenci 13. najboljši ekipi vse Slovenije. Preverjanje je potekalo na 7 delovnih točkah. Ekipo so sestavljali vodje ekipe Jani Zagoršek, Sabina Vrabič, Ino Suhodolnik Šumen, Ina Ostroško, Deja Kosi, Sara Štumberger in Matjaž Mikolec. Vodje ekipe Jani Zagoršek je bil izbran za najboljšega vodjo celotnega preverjanja.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti skušen skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Slovenska Bistrica, Šentjur 22, Lenart, Velenje, Šmarje pri Jelšah 23, Šoštanj 24, Metlika 25 in Trebnje 26 stopinj danes, tam okoli 25-26 stopinj, tu in tam nas lahko še na hitro osveži kakšna ploha.

0: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
1: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprt pa je tudi desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Še radarska kontrola še vedno v Slovenskih Konicah stojijo pri vrtcu, sicer pa v takem primeru se razmere hitro spreminjajo. Če naletite na karkoli pomembnega, smo na brezplačni 080 13 02.
2: Bodimo varni!
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Dober dan na Radiu Ptuj.
6: V ritmu pozitive.
7: Nikol se predavo tamala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Belinda Carlisle vedno naredi vrhunsko žurko v ritmu pozitive. Uživamo skupaj v tem čudovitem ponedeljkovem popodnevu. Dobrih 10 minut je do tretje in komaj čakam, tako sem že vzhičen, ker čez dobrih 15 minut pride k nam v pop show, uživa v ritmu pozitive eden in edini Werner. In jaz sem mislil, da bom jaz zanj pripravljena, ker konkretna vprašanja, pol je pa na nič 41-309-300 poklicala gospa Darinka in je rekla, roke, dej ga ti sam nekaj vpraši. Sem rekel, ok, gospa Darinka, povejte, kako naj ga to vprašam, tole je poslala.
1: Zdaj mi pa ti nekaj povej, da vse več ne zvajte. Kaj imaš ti tole noter, je to res tvoj piton ali so cote? Povej.
0: Gospa Darinka, jaz bom čez 15 minut stal na predvernerju, ne vi, ne. Ampak prav, naj bo Werner čez 15 minut v ritmu pozitive in očitno bomo danes razčistili tudi to, ampak najprej pa še več čudovite glasbe. Crowded House, v nadaljevanju pa Michael Schulte in Daniela, da nas pogreje, preden pride Werner v našo družbo.

0: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
6: Sigurno imaš kako sočno, kako zabavno iz šole.
7: Ja. Kontrolke sem popravljal, pa sem videl, da imata Ana in Mija čisto iste odgovore.
6: In kaj si rekel na to?
7: Ja, kaj sem rekel? Punci, kako to, da imate vse enako?
6: Ja in?
7: Ana je tako mrtvo hladno rekla, sem imava tudi ista vprašanja.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
8: Iblo, toplotne črpalke.
9: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj.
10: Ostani z nami, vse dobi legatni.
0: In dobra slovenska muzika.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Golob, cilj vlade v senci, ne le kritizerstvo, pač pa ukrepi za čim širši krog ljudi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Največje uspešnice vseh časov.
14: Radio Ptuj.
15: Dober dan.
16: Previdno.
15: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale, tam je nastal zastoj, sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprti tudi desni prometni pas na črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, tam tudi previdno, ker je pred oviro že zastoj, da ne pride do naleta, sicer pa previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem o radarskih in policijskih kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
16: Bodimo varni.
15: Tudi v Velenju 6 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav in so glasbeniki, ki izdajo novo pesem, so glasbeniki, ki se po nekaj letih vrnejo, ampak pol je pa človek, pri katerem že sam rečeš ime in pol Slovenije, ma kaj pa cela Slovenija zna nadaljevati zgodbo. Človek, ki je polno dvorane, prodajo plošče, lomu ženska srca, dokazal, da ma lahko moško prijeta majica v Sloveniji tudi svojo kariero. Zdaj pa očitno ni šlo sam za en obisk, ker ima pred sabo že novo pesem Stani srce. Dame in gospodje, v ritmu pozitive, v pop šovu, eden in edini, Werner, dobrodošel.
17: Dobar dan, lep in srčen pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam. Zelo sem vesel, da sem danes v tvoji oddaji, ker je pozitivna, ker je v ritmu pozitive. Jaz sem tudi pozitiven, skoda, super.
15: To je to in spadaš tukaj, si doma, dobrodošel.
17: Točno tako, hvala tudi vam na povabilu, seveda.
15: Evo, da se vržemo v pesem že po naslednji glasbi.

0: človek. Ne ganem v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez drugo in čez tretje, pravzaprav in pravijo, da se dobre stvari vračajo. Ampak pri našem današnjem gostu beseda vrnitev mogoče sploh ni dovolj velika beseda, ker govorimo o človeku, ki je polno dvorane, prodajal plošče, lomu srca, imel pričeske, ki so imele verjetno svojega stilista in potem za nekaj let preprosto rekel dovolj. 5 let brez glasbenih odrov, zdaj pa nova pesem, nova energija in očitno tudi odločitev, da je bilo miru dovolj. Dame in gospodje, po 5 letih se vrača človek, pri katerem je že ime dovolj. V ritmu pozitivo pop šovo, Werner, dobrodošel. Kako si, kako se počutiš, si v redu?
1: Zelo, zelo, zelo dobro. Namreč jaz sem, ko sem prišel leta 92 v Slovenijo in sem začel snemati, od takrat sem skoraj vsako leto bil nekajkrat v tem studiju. Tako da zdaj sem naredil eno pauzo, tako da je enako, kot bi prišel nazaj k nami v dom. Ne? Res je odličen občutek in seveda tukaj so me vedno dočakali zelo, zelo pozitivni ljudje in tokrat me je tudi dočakal zelo pozitiven fan, kot si ti in super se počutim, kaj ne rečem.
0: Vrhunsko, ti si bil praktično povsod. Kaj se je zgodilo, kam si šel, kako to, da te ni bilo?
1: Pa v bistvu zelo v redu vprašanje, ampak bom ga malce drugače poskušal odgovoriti. Glasba je zelo podobna kot podjetništvo. Torej, lahko si dober podjetnik, lahko manj dober, lahko si dober glasbenik, lahko manj dober glasbenik. In v bistvu delaš, ustvarjaš, da bi nekaj ustvaril v življenju. Jaz sem po 35 letih res veliko ustvarjal. Veliko sem delal, pripadal sem glasbi, živel sem za glasbo, za radijske oddaje, za radije, za televizije, za založbe, za mojo publiko. V bistvu je ostalo zelo malo časa za mene samega. In ko enkrat dovolj uspeško, enkrat zaslužiš dovolj denarja, obstajajo 2 opcije. Jaz se boš malce ustavil in zdaj posvetil sebi, svojim homom, svojim prijateljem, svoji družini, ali boš v bistvu delal, dokler se da do tiste zadnje minute na odru. Jaz sem se odločil, da se malce ustavim in da se posvetim svoji hčerki, ki jo peljem na vse treninge, v Ljubljano čakam jo vsak dan na vse turnirje, posvetil sem se prav moji družini, otrokom, mojega brata dol na Hrvaškem v Selcu. Veliko je prišlo tega prostega časa v moje življenje in jaz sem navdušen, jaz sem zelo vesel, ker ga nikoli ni bilo. Od 19. leta jaz sem bil na odrih, izdal prvo ploščo in nisem imel časa za tiste najbližje, še za sebe nisem imel. Tudi veliko sebe raziskujem, poglobil sem se v sebe, poglobil sem se v svoje življenje in mi je fantastično. Evo. Ampak, seveda, manjka mi glasba. Glasba je tisto, kaj jaz diham, kaj jaz jem. To je ta energija, ki jo rabim skozi življenje že od otroštva. In sem se odločil, evo, spet nekako malo vrniti nazaj na način, da posnamem nove pesmi, ki sem jih dobil od zelo krasnih kompozitorjev hrvaške zabavne glasbe, dalmatinske zabavne glasbe. In odločil sem se posneti en projekt v hrvaščini, ker sem v bistvu zadnjih, ne vem koliko let, izdal 17 plošč za slovenski trg, za Hrvaško sem pa posnel samo 3 projekta in to začel sem ga, ko sem bil 19 let, star tam 1999, ali, torej,
0: okay, zdaj, jaz
1: pardon, tako 98,
0: na robe sem,
1: ja.
0: Jaz lahko tako rečem, Werner, mi smo te pogrešali, in smo veseli, da si nazaj, ampak ti pa privoščim. Tako zelo ti privoščim, da si lahko si vzel čas, da si živel življenje in okusil ta čas s hčerko, da si delite to. Res, zelo
1: res je, hvala. Videl sem to v tvojih očeh, da mi privoščiš. Res ti hvala od srca na tem. Res to sem potreboval, to sem zelo pogrešal. Moram povedati, da je moja hčerka otroštvo preživela v koncertnih dvoranah. Spala je po garderobah, ko sem jaz nastopal In zdaj nekako čutim trenutek, da jih to povrnem nazaj. Zaradi tega mi ni težko jo vsak dan peljati v Ljubljano, vsak dan čakati 3 ure, peljati jo na turnirje v Italijo, na tekmovanja. Uživam v tem. Evo, še potapljačica je tudi na Hrvaškem in naredila vse licence, naslednje leto bo master. Jaz uživam v tem, to je meni nekaj čudovitega in ne da ne pogrešam jaz mojo publiko, ne da ne pogrešam jaz, da pogrešam jo, ampak to je nekako lepše. Čutim, da je to, da to rabim tudi doživeti v tem življenju. Evo.
0: Jaz mislim, da imaš prioritete zelo dobro nastavljene.
1: Hvala ti.
0: Plemenito, zelo lepo. Werner očka, le, hvala
1: tako.
0: Bogu, čestitke.
1: Tako je, hvala lepa.
0: Zdaj pa se, da se vržemo še v glasbo, Werner. Nova pesem ima naslov Stani srce. Zdaj me zanima, kaj se more Wernerju zgoditi, da še on svojemu srce reče stani malo.
1: Vemo, da nas spremljajo skozi življenje lepe stvari in tiste manj lepe stvari. Jaz sem leta 2022 doživel nekako eno tako težko obdobje, ko sta mi umrla starša, mami in oče v enem mesecu. Moje srce se je nekako razletelo. Dejansko razletelo. Jaz sem na odrih zelo srčen človek. Jaz sem po dvoranah prodajal ne samo moje pesmi, ampak mojo energijo, mojo ljubezen, moje veselje, moje... Zaradi tega so ljudje prihajali vedno znova na koncert. Ne samo zaradi pesmi. Ne bi 20-krat prišli vsako leto samo zaradi novih pesmi, zaradi te energije, te iskrenosti, ki sem jo vedno dajal ljudem. In... Ko se mi je to zgodilo v življenju, da sta mi mami in oče odšla v enem mesecu, jaz sem zgubil pol srca. Jaz nisem več mogel biti tisti Werner nasmejan, ker nisem bil, ker mi je srce bilo žalostno. Jaz bi lagal sebi in lagal bi publiki. Jaz ne bi bil to. Mogoče bi lahko odigral, ampak ne maram igrati, jaz sem vedno to, kar sem. In to publika moja dobro ve. In zaradi tega sem se nekako največ ustavil, predvsem koncerte in nastope, ker ne bi bil to, kar sem, če bi nadaljeval delati te koncerte.
0: In zdaj nova pesem Stani srce.
1: Stani srce, takrat je stalo srce. Evo, to sem zdaj povedal, ko se je to zgodilo, ampak zdaj srce bije zelo močno naprej. Hvala Bogu. Tudi ene težave so bile majhne, tudi s tem srcem zaradi napora in vsega tega, kar sem doživel. Ampak zdaj je, evo, da potrkam v redu in poje veselo naprej. Zaradi tega tudi nova pesem Stani srce, napisal je Vedran Lekić, odličen kompozitor Vaški, on je pisal Oliveru Dragojeviću, Milu Hrniću, vrhunski avtor in zelo sem vesel, da so se zopet najdla, ker so se spoznala davne 90-te, v Splitu, na Splitskem festivalu. Tako da sem prav vesel in ponosen na to pesem. Nekak je drugačna, vedra, spet izžareva tisto, kaj jaz želim povedati, to pozitivo. Ma, idealna za tvojo oddajo.
0: Rojena v ritmu pozitive.
1: Točno tako.
0: Ok, preden pa si jo privoščimo v celoti, pa prisluhnimo novi Wernerjevi začetka avgusta. Naj.

0: Palm za krompirjeve počitnice. S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
6: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše o civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Ostane še minuta, moja makarica.
12: Na radiju Ptuj.

0: lokalno.
1: Dober dan. Ptujski policisti so tekom vikenda obravnavali kršitev javnega reda in miru v domu upokojencev Juršenci. Kršitev javnega reda in miru so obravnavali tudi splošni bolnišnici Ptuj. Po zbranih obvestilih sledi hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. V Juršovcih so obravnavali kaznivo dejanje goljofije in zatajitve pri sanaciji stanovanja. Na Ptuju so zabeležili kaznivo dejanje poslovne goljofije in kršitve javnega reda. V Zabovcih so obravnavali spletno goljofijo, Podvinci pa kršitev javnega reda in miru z grožnjami.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Menoj. Pogled v nebo.
4: Velenje, Šoštan, 20, Vojnik, Celje, Šentjur, 21, Krško, Maribor, Lenart, 24, Žužemberg pa 25 stopinj danes, prijetnih 22 do 25, popoldne lahko še kje na hitro malce poškropi. Sicer pa jutri in sreda sončna in kot naročena za vse opravke ali sprehode na prostem, v četrtek pa bo vreme spet obrnilo list in prineslo dežjo. Težek dan.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peč zaradi pokvarjenega vozila. Prav tako je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmil in priključkom Blagovica, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je tudi desni prometni pas na Črnuški voznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je tudi zastoj. V vseh primerih vedno bodite previdni, da ne pride do naleta. Sicer pa za zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno, tudi na štajerski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Sicer pa previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, če opazite pa kakšen zastoj, še kakšno nesrečo ali drugo oviro, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
4: 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu in še vedno se družimo z edinstvenim Wernerjem v ritmu pozitive, kjer prinaša novo pesem Stani srce, Werner. Ti, ko si bil na vrhuncu kariera, ni bilo Instagrama, ni bilo TikToka, ni bilo tega, da mora glasbenik skor da vsak dan dokazovati, da še obstaja. Danes lahko izdaš odlično pesem, ampak boš konc koncu skor da moral pred telefonom plesati. A ti je današnja glasbena scena všeč, ali si kdaj rečeš pismo? Meni je bilo pa res lepo.
8: Točno to, kaj si rekel.

0: Čudi me samo pozdraviti. Niso prišli na koncert, ker ni bilo vstopnic, ampak so me prišli pozdraviti na tistih stopnicah, nikoli jih ne bom pozabil. Znači, to je bilo eno drugačno zvezdico, samo da me vidijo, samo da me pozdravijo. Odprli smo majce dvorano, da so slišali vajo, da so saj nekaj, da jim lahko dam, ker ni bilo več vstopnic za samo dvorano. To so bili eni popolnoma drugačni časi. A ne? Ampak tudi pevci so imeli več medijskega prostora. Mogoče je bila ta pot veliko boljša kot sedaj. Kot si rekel, zdaj se pošljajo pesmi na radijske postaje. Prej si dobil eno CD ploščo ali kaseto ali LP ploščo in to je bila tvoja osebna izkaznica. In ti si s tem hodil z ene radijske postaje na drugo. In celo leto si samo to počel. Predstavljal si svoje pesmi, ampak si imel ta stik z ljudmi. To, ljudje so čutili te emocije, ljudje so začutili pevca, on je lahko tudi povedal. Zdaj tega ni. Zdaj vse, kar je to, kar slišijo. Slišijo pesem, a pesem se v današnji čas se da narediti. Čisto vsak lahko poje, čisto vsak, vse vemo, kakšna je zdaj AI zadeva, tako da bili so to eni lepi časi, zvezdnički časi, ko si ti res lahko užival v vsem tem in lahko si res, če si bil priden, če si pridno delal, tudi veliko zaslužil in res si lahko živel eno zvezdniško življenje. Čeprav v naši majhni Sloveniji, 2 milijona ljudi, lahko si to živel, če si bil priden, če si imel talent in če si delal pravilno, tako kot moraš delati.
1: In to je to. Zdaj mi pa pove, a bo Werner imel tudi TikTok zdaj?
0: Ja, moram imeti TikTok in vse Insta in vse ostalo. Gli zaradi tega, ker enostavno danes, v današnjih časih, to več ne gre. Tako da se veliko učim in pri obdelavih videospotov in vsega tega, ker se tudi, naprimer, videospoti nekak ne splačajo več delati. Za YouTube ali za tam, kje boš predstavil pesem, lahko tudi sam narediš vrhunski videospot z navadno kamerco ali telefonsko kamero. Tako da vse se spremljajo, vse drugače, tudi moja žena se uči vse to, ker sva vedno skupaj organizirala koncerte, vse delala. Je malce naporno, ampak zelo hitro nekak se to človek nauči in gre naprej.
1: Torej, Werner v koraku s časom, ok, ful dober, mi je všeč.
0: Obvezno.
1: Je pa treba nekaj povedati, dragi Werner, o tebi obstajajo govorice, ki nimajo nobene veze z glasbo. Že leta namreč pravijo, Werner je precej dobro obdarjen tam, kjer sonce ne posije. In ko so naši poslušalci slišali, da prideš ti na obisk, se je oglasila ena poslušalka in je poslala eno sporočilo. Prav, da že zelo dolgo čaka na odgovor, poslušaj tole.
2: Zdaj mi pa ti nekaj povej, da vse več ne zvajte. Kam imaš ti tole noter? Je to res tvoj piton ali so cote? Povej!
0: Niso cote!
1: Niso cote, evo! Slovenija lahko končno mirno spi, o moj bog.
0: Tako je, ja. Evo, jaz moram povedati to zgodbo, kako je to v bistvu. Čist slučajno se je vse to zgodilo s tem pitonom in z vsem temi belimi kopalkami. Jaz sem vsako leto hodil na dopust na Maldive. Leta in leta sem se uslikal na Maldivih in gor sem to obesil na različne takrat ta družabna omrežja. In enkrat, a ne, je to zasledila ena novinarka in je ugotovila, čeprav je na vsaki sliki bila enaka pakunga, a ne? Ampak tisto leto je ona zasledila, da je to fajn, a ne? In da od tega ona lahko nekaj naredi. In super, mislim, kaj ne rečem, svaka čas novinarki, ona je super naredila bom, cela Slovenija je o tem govorila, meni to ni bilo preveč cool zaradi tega, ker ko sem prišel nazaj, sem imel občutek, da sem porno igralec, ne več pevec. Ampak, okej, to se je zgodilo čisto slučajno. Torej, mediji lahko naredijo ogromno stvari, če se odločijo, ona se je odločila in ona je to naredila. In to se je zgodilo, da so vsi mediji to povzeli in cela Slovenija je samo o tem govorila. A ne? Ampak, evo, v bistvu, najbolj iskreni odgovor bi dala moja žena. Žal je, ni zdaj tukaj, a ne? Je doma.
1: Evo, razčistili
0: smo. Ni moški, ni fair, ni v redu, da se neki hvalimo, ali kar gole, ampak...
1: Ok, preverili smo, kaj se dogaja pod pasom, zdaj pa preverimo, kaj se dogaja više.

0: Srcu.
1: Tako, to je bolj pomembno.
0: Tvoja nova pesem pravi: stani srce, jaz sem za ten hiter test. Jaz ti povem situacijo, ti pa hiter povej, ali stani srce, ali pa gremo na polno.
1: Ja.
0: Okay? Torej, nov veliki koncert.
1: Gremo na polno.
0: Še en album?
1: Gremo na polno.
0: Resničnostni šov.
1: Stani srce. Dovolj je bilo ples zvezdami.
0: Okay. Duet z nekom, s katerim te nihče ne bi pričakoval.
1: Gremo na polno.
0: In spet toliko nastopov kot v najbolj norih Wernerjevih časih.
1: Gremo na polno.
0: Werner čez 10 let še vedno na odru.
1: Gremo na polno.
0: Gremo na polno.
1: Točno tako.
0: Jo, Werner prinese gost ne gre skozi vrata, dokler nam ne pusti še ena stvari. V našem ritmu vedno zbiramo recept za življenje v ritmu pozitive.
1: Tako.
0: In to ime pravzaprav zelo, zelo zanima, zato ker ti si vkusil velik uspeh, ti si polno dvorane, ta težka obdobja, za nekaj časa si se umaknil in na koncu spet najdu razlog, da si rekel, grem nazaj, grem delati tist, kar mi napolni dušo.
1: Tako.
0: Zato brez glasbe, brez Wernerja z odra, če bi moral svoj recept za življenje v ritmu pozitive strniti v en stavek. Kaj je toj recept za življenje v ritmu pozitive?
1: Živi za danes. Nepomembno je tisto, kaj je bilo včeraj, in nepomembno je, kaj bo jutri, ker ne vemo, ali ga bomo dočakali. Torej, samo živi za danes. S polnimi pljuči dihaj in uživaj vsako sekundo, ne vsako minuto, vsako sekundo.
0: Tolo zamemo, recept imamo, Wernerja imamo nazaj, samo srce mu zdaj malo težko ustavili.
1: To res.
0: Werner in njegova čisto nova, stani srce.
1: Stani srce.
2: Stani srce, na trenutak stani, da poslušam te korake lake, što me bude

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Sigurno imaš kako sočno, kako zabavno iz šole.
2: Ja. Kontrolke sem popravljal, pa sem videl, da imata Ana in Mija čisto iste odgovore.
1: In kaj si rekel na to?
2: Ja, kaj sem rekel? Punci, kako to, da imate vse enako?
1: Ja in?
2: Ana je tak mrtvo hladno rekla, samava tudi ista vprašanja.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Iblo, toplotne črpalke.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
1: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddajo omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
0: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
5: Ti nisem ljubil usnice tvoje. Ustavila si življenje moje.
0: Na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Opozicija za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. V Pekingu od novembra popolna prepoved dronov. Vreme pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Pekinška mestna uprava je včeraj sporočila, da bodo od novembra v kitajski prestolnici droni prepovedani. Odločitev so utemeljili z varnostnimi pomisleki. Zaradi novih pravil se bodo morali lastniki do 15. novembra dronov znebiti ali pa jih prepeljati na območje izven prestolnice. V nasprotnem primeru jim grozi odvzem brezpilotnika ali globa. Za uspešno obravnavo človeka z demenco je treba bolezen prepoznati čim prej, so poudarili na današnji novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni. Letos poteka pod sloganom Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Demenca postaja zaradi prihoda novih zdravil bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi, je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Premier Janez Janša je davi srečenjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Mecola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Največje uspešnice vseh časov. Radio
11: Ptuj. Dober dan.
12: Previdno zaprti počasni pas na dolenjski avtocesti smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peče. Zaradi pokvarjenega vozila zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Isti razlog je za to, da je zaprt desni prometni pas na črnuški voznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo. Tam previdno v predovero je zastoj v obe smeri zaradi pokvarjenega vozila. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno, tudi na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici, zastoji pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Sicer pa previdno po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To so zaenkrat vse prometne informacije. Če pa vi vidite kaj, kar bi morali vedeti tudi ostali vozniki, pa zašpecajte to informacijo na 08013 02.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Velenju, 5 minut čez četrto gremo. Yes, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive vedno in vse posod rok reženu Šarovic in Luka Žerjav in za nami je resen, lep, iskren, na trenutke tudi precej čustven obisk Wernerja in po vsem tem, kar je povedal mame. Imam občutek, da smo ga danes poznali še malo bolj drugače, kot smo ga vajeni z odrov. Še enkrat čestitke Wernerju za novo pesem, mi pa šibamo dalje. Pred nami sta 2 uri vrhunske glasbe, dobre volje in vsega, kar rabimo za en konkretno

Je vrhunska. In tudi kmalu jo bomo spet lahko srečali vsako jutro. Magla v našem ritmu, dobrih 15, čez četrto je ura in ena dobra pozitivna novica za vse, ki že pogrešate NBA večere, oziroma pri nas bolj NBA noči. Še 36 dni manjka. 20. oktobra se začne nova redna sezona lige NBA, tako da še dober mesec, poj bomo pa spet ob 3 zjutraj govorili, ajde, sam še zadnjo četrtino pogledam. In pol bomo ob 7 zjutraj ugotavljali, da je bila ta pomogoče, ni bila najbolj pametna odločitev. Samo še dober mesec in se začne neprespane noči in navijanje z Luko Dončićem Komačarom. V nadaljevanju našem ritmu pa še vrhunska glasba Hunter X in Golden, Allen Sorrenti in daj, da se nam zahvali za glasbo v našem ritmu še pred pol peto.

0: Med 23 in 27 septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. 080-18-16.
4: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarnafram.si. Že 270 let tradicije.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
0: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
6: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignji, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Občina Cerkvenjak organizira v okviru projekta Aktivno in mobilno Cerkvenjako obnovitveni tečaj cestno-prometnih predpisov. Namenjen je predvsem starejšim občanom ter vsem, ki želijo obnoviti svoje znanje in prispevati k večji prometni varnosti. Pričel se bo jutri ob 17. Domu kulture v Cerkvenjaku. Na območju Pragerskega so policisti obravnavali državljana Šrilanke, na območju Šentilja pa državljana Alžirije. Na območju Svete Trojice je nekdo vlomil prodajni avtomat ter odtujil denar in prehrambene izdelke. Škoda znaša okrog 2000 evrov.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Vojnik, Celje, Novo mesto, Polzela, Krško, Maribor, Šoštanj, 22 stopin Lenart, 23 stopin dež je ravno začel pred našim studijem in očitno je vreme ravno potrdilo napoved. Še proti večeru lahko kje malo dežuje ali zagrmi po noči, pa se bo umirilo. Jutri nas čaka precej lepši dan, zjutraj okoli 10, čez dan prijetnih 25 stopin, tudi sreda bo sončna, potem pa v četrtek spet pripravljamo dežnike.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
4: Najprej previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo, prosimo, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, to je smrtno nevarno. Sicer pa je zaprt desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo, zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je zastoj v obe smeri, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kranja od Kozari do Koses, tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici so zastoji, to pa pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Še radarska kontrola, preverimo na štajerski avtocesti, pravite, da je pri priključku Slovenska Bistrica sever, radarska kontrola v delovni zapori merijo v smeri Maribora, sicer pa dež dela svoje, kot vemo, če na cesti opazite večjo lužo, zastoj ali prometno nesrečo, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: čudovita Madonna. Saj, dobro. V našem ritmu 15 minut je do pete in če boste jutri odprli Instagram in bo kar naenkrat povsod rdeča preproga, pa obleke in še enkrat obleke, pa še malo več Zendeje. Boste vedeli, zakaj nocoj v Los Angelesu podeljujejo Emmyje. Za vse, ki dejansko navijete, da nagrado pobere vaš najljubši igralec, igralka ali pa serija, letos največ nominacij. Kar 25 nominacij pobira Pittsburghska bolnišnica The Pitt, če to gledate. In pazite, 12 nominacij samo v igralskih kategorijah, tako da to je kar redka zadeva, mimo grede. Ista serija pa 25 nominacij v isti seriji in kar predstavljam si, da je bilo na snemanju mogoče včasih tudi malo neprijetno. Vse veste tisto, ej, čestitke, no, nominiran si. Katarina, tudi ti nominirana. A ja, pa ti tudi in ti tudi, pa še ti tudi. In potem en revež temu kotu. Ja, kaj pa jaz? A ja, ti imaš pa danes parking za ston, ni panike, stari. Pestra bo danes, jutri izvemo, kdo vse je dobil nagrado. Da čestitamo in se zahvalimo za vse. V našem ritmu pa vrhunska glasba, do pete še Lewis Capaldi pa Michael Jackson in Magazine. Glasba za dušo na ponedeljek, gremo, ajde.
1: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
2: Problem ni denar, problem si ti.
3: Morgan Housel, predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Sigurno imaš kako sočno, kako zabavno iz šole.
8: Ja. Kontrolke sem popravljal,
7: ja.
8: Pa sem videl, da imata Ana in Mija čisto iste odgovore.
7: In kaj si rekel na to?
8: Ja, kaj sem rekel? Punci, kako to, da imata vse enako?
7: Ja in?
8: Ana je tak mrtvo hladno rekla, samo ima tudi ista vprašanja.
6: Štajersko budilko vam omogoča
9: Iblo, toplotne črpalke.
6: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Opozicija za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Ukrajinski generalni tožilec iz tujine z obtožbami na račun protikorupcijskih organov. Vreme, pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Ukrajinski generalni državni tožilec Ruslan Kravčenko, ki je nedavno odstopil po obtožbah o korupciji, je ponoči po poročanju medijev zapustil državo. V izjavi, objavljeni danes na družbenih omrežjih, je Kravčenko izrekel obtožbe na račun ukrajinskih protikorupcijskih organov. Kravčenko je uradno še vedno generalni državni tožilec. V parlamentu naj bi sicer previdoma jutri potekalo glasovanje o njegovi razrešitvi. Za uspešno obravnavo človeka z demenco je treba bolezen prepoznati čim prej, so poudarili na današnji novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni. Letos poteka pod sloganom Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Demenca postaja zaradi prihoda novih zdravil bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi, je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Premijer Janez Janša je davi srečenjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Mecola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno. Po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, ker je res nevarno. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti vse do Šentjakoba v smeri Celja. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča pa ovira promet prav tako v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semafori poročate ne delujejo v Mariboru v križišču Proletarskih brigad in Pohorskega odreda, tam je promet oviran. Zaprt pa je desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je za stoj v obe smeri, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa še radarsko kontrolo ste opazili na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica. Bistrica, sever v delovni zapori merijo v smeri Maribora, tam je omejitev 80 km na uro. To so zaenkrat vse prometne informacije, če pa na poti opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi ostali, pa dobrodošli na brezplačno nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Jaz in tudi na Ptuju 5 minut čez peto. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani Rok Režen, Nuša Rojc in Luka Žerjav. In danes sem ugotovil, da odraslost v bistvu nastopi v zelo specifičnem trenutku. Ne nastopi, ko dobiš prvo plučo, prvo službo, niti ne, ko dobiš prvo plačo, niti ne, ko začneš plačevati položnice. Dejansko postaneš odrasel, kot ti nekdo reče, ej, a veš, da sem kupil nov sesalec? In ti iskreno rečeš, a res, kjer ga pa? Evo, takrat je konec. Takrat lahko pokličemo starše pa rečemo, evo, zdaj pa sem odrastel, veš, zdaj pa je.
12: V ritmu po...

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživetij. Vabljeni.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
6: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Na območju policijske postaje Slovenska Bistrica je neznani storilec opravil prodajo mobilnega telefona znamke iPhone 17 Pro Max, za katerega pa je kupec kasneje ugotovil, da gre za kitajski ponaredek s sistemom Android. S tem ga je oškodoval za okoli 400 evrov. Neznani storilec se je zanimal za nakup artikla preko oglasa na Bolhi, pri čemer je oškodovanki po elektronski pošti poslal lažno povezavo prevoznika, katero je potrdila in vnesla svoje podatke ter potrdila transakcijo. S tem jo je oškodoval za 488 evrov.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši. Cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Pragersko 19, Markovce, Velenje 20, Preboj, Šentjur in Vojnik 21, Novo mesto in Metlika pa 22 stopinj. Proti večeru lahko še malce poškropi, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri bo spet sončno, le zjutraj bo ponekod malo megleno, sicer pa jutri do 25 stopinj, sreda potem podobna, v četrtek, ja četrtek, pa bo spet bolj moker, to pa tudi paše včasih.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Previdno, prometna nesreča ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično, prav tako prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljano vzhod Zaloška, tudi tam previdno. Sicer pa semafori ne delujejo v Mariboru v križišču Proletarskih brigad in Pokorskega odreda, tam je promet oviran, prav tako v Trbovljah semafori ne delujejo v križišču pri Delovskem domu. Po mokrih cestah previdno, če opazite zastoj, nesrečo ali kakšno drugo oviro, pa nas obvestite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Življenje pa med tem čist normalno teče tudi v ponedeljek. Zato dejmo ta teden kakšno stvar, ki jo že predolgo predstavljamo opraviti. En klic, eno povabilo, eno odločitev ali pa sam tisto stvar, pri kateri se že tri tedne govorimo, pa sej bom enkrat. Ker najslabše je, kar se lahko zgodi, je to, da ne rata. No, razen če je ta stvar domače striženje, tam bi pa tudi jaz še enkrat premislil, ampak pri vsem ostalem pa... Točno tako kot Nina Pušlar. Zdaj si upam, sladka Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju v našem ritmu, pa princ nam da še en poljub pred šesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
5: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
7: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

točno tista stvar, zaradi katere smo pripravljeni narediti marsikaj, tudi deliti pomfri. In tam se pa po mojem romantika že zelo resno začne. Prava ljuba v ritmu pozitive. Dobrih 20 minut je do 6 in... Ponedeljek počasi dajemo pod streho in veste kaj, mogoče mu delamo malo krivico. A veste, vedno čakamo petek, čakamo vikend, čakamo dopust,

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo, kdo so letošnji prejemniki občinskih priznanj v Majšperku. Pri Sveti Trojici začete gradnje skoraj nič energetskega vrtca. Pričela se je obnova Kolaričeve vile v Ormožu. Ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj na državnem preverjanju dosegla drugo mesto. Visoka zmaga nogometašev Aluminija. Preglejmo podrobneje. V občini Majšperk je v soboto potekala osrednja prireditev ob 30. občinskem prazniku. Župan Sašo Kodrič je v svojem nagovoru izpostavil, da je občina v teh letih veliko pridobila. Zato so zaslužni tudi njegovi predhodniki in prebivalci, ki sodelujejo ter skupaj ustvarjajo dobre zgodbe. V tem prazničnem času so pripravili več kot 40 dogodkov, ki so bili zelo dobro obiskani. Na osrednji prireditvi pa so podelili tudi občinska priznanja. Letos so jih prejeli starejši veterani PGD Stoperce, ki se že več kot 15 let udeležujejo različnih tekmovanj in tako promovirajo občino. Njihov mentor Adolf Kopše je o prejemu priznanja povedal.
4: To je nagrada za naše res dolgoletno delo. Moram povedati, da smo prvič nastopili 2010 kot takšna ekipa in potem nastopali vsako leto na različnih tekmovanjih od občinskih do ligaških za Hrvatske zveze Slovenije do različnih meddruštev in tako naprej. Seveda je to spodbuda, kako bomo pa delovali naprej, pa je odvisno seveda predvsem od zdravja. Od zdravja ekipe, vse, če ste nas videli, prej smo sami starejši in pač omejitve so z leti predvsem.
3: Priznanje je prejel tudi Milan Galun iz Stoperc, ki deluje v številnih društvih.
5: Priznanje sem dobil za delovanje na društvenem področju, namreč v vseh društvih skoraj v kraju Ganik, zirem ne bi sodeloval in bil član tega društva, veliko torej tudi prepevamo, skupaj za prešmentanimi faloti sodelujemo v gledaliških skupinah, kot ko imeli postoprca, vse skozi v kulturnem leško in pa seveda se trudimo v vseh področjih tako v občini, kot tudi širše, da pomagam ljudem, da razne zreh, kako pač lahko z svojim prispevkom pripomoremo, kaj boljšamo jutri v naše občini.
3: Priznanja župana so prejeli Ana Aubl za področje glasbe, Leticija Magdalena Hormut za dosežke na področju glasbe in umetnosti ter pater Toni Brinjot za predano pastoralno in človekoljubno delo, povezovanje ljudi ter prispevek ohranjenju duhovnega in kulturnega izročila Ptujske gore. Priznanje za pridobitev naziva Zlati maturant je prejela Aneja Kupčič. V bogatem kulturnem programu so sodelovali Osnovna šola Majšperk s svojim ansamblom in folklorno skupino, Smo teater, Banda Haloška, Umetniško društvo Ustvarjalec, Zbor svetega Nikolaja in Tamburaški orkester Kulturno-umetniškega društva Majšperk, Kulturno društvo Sestrže ter godbena pihala Majšperk. Pri Sveti Trojici so v petek simbolično položili temeljni kamen za gradnjo več let načrtovanega sodobnega, skoraj nič energetskega vrtca s pohodno zeleno streho, ocenjenega na okoli 6 milijonov evrov. Kdaj ga bodo začeli graditi?
6: Začetek del pričakujemo takoj potem. V bistvu izvajalec se zaveže, priprava samega gradbišča se pričela. Takoj po tem trenutku bolj smo fokusirani na zaključni datum, kdaj bo zaključena naša investicija, ki pa je planirana za februar 2028.
3: Vrtec bo lahko sprejel do 200 otrok, je še napovedal župan občine Sveta Trojica David Klobasa. Na Kolaričevi vili v Ormožu so se začele aktivnosti v okviru celovite revitalizacije objekta. Izvajalec je bil uveden v delo, gradbišče je urejeno, trenutno pa potekajo začetna pripravljalna in gradbena dela. Kaj vse je predvideno, je v podpisu pogodbe pojasnila direktorica občinske uprave Milena Debeljak.
7: Predvidena je toplotna izolacija strehe, sanacija fasade, ureditev približno 353 kvadratnih metrov notranjih površin, sanacija balkonov in lož v površini približno 34 kvadratov ter celovita obnova garaže z novo talno konstrukcijo v približni velikosti 70 kvadratov in pa v celoti se obnovi strešna plošča ter streha. Pomemben del projekta predstavlja tudi sama energetska sanacija objekta z novo toplotno izolacijo, stavbnim pohištvom, elektro- in pa strojnimi inštalacijami, ogrevanjem s toplotno črpalko, prezračevanjem z rekuperacijo ter energetsko učinkovito LED razsvetljavo. Zgradnjo dvigala, prilagojenimi dostopi, klančinami in komunikacijskimi potmi bo objekt dostopen tudi gibalno oviranim osebam.
3: Vrednost pogodbenih del znaša dober 1 milijon evrov. Zaključek del je predviden najpozneje do 30. aprila 2027. Občina Ormož je za izvedbo projekta pridobila tudi 821 tisoč 800 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj je na državnem preverjanju sposobljenosti ekip prve pomoči v Brežicah dosegla odlično drugo mesto v konkurenci 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Preverjanje je potekalo na 7 delovnih točkah. Prikazanih je bilo 6 realistično prikazanih nesreč. Ekipo so sestavljali vodje ekipe Jani Zagoršek, Sabina Vrabič, Ino Suhodolnik Šemen, Ina Ostroško, Deja Kosi, Sara Štumberger in Matjaž Mikolec. Vodje ekipe Jani Zagoršek je bil izbran za najboljšega vodjo celotnega preverjanja. Nogometaši Aluminija so proti Muri v zadnji tekmi prve četrtine prvenstva z izjemno učinkovito predstavo knjižili visoko zmago 6-1. Že v prvem polčasu so polno merili Robert Ramšak, Dino Šimonič in Petar Petriško, v drugem delu so delo dokončali Vito Težak, Bede Amarači Osuji in Marko Mladenovič. Edini zadetek za gostitelje je dosegel Matej Matič. Varovance Jure Arsiča v tem tednu čaka dvojni spored. Najprej se bodo v sredo 16. septembra ob 17.30 Markovcih pomerili v pokalu pivovarne Union. V soboto 19. septembra ob 20.15 pa jih čaka gostovanje v Ljudskem vrtu pri Mariboru. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Juršnicih pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. Pri domu upokojencev bo od 9.30 do 10.30. Na Polenšaku bo pri vaškem domu od 10.30 do 11.00. Na Dornovi pri osnovni šoli bo od 11.30 do 12.30. Pri zavodu pa od 12.40 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek 15. septembra, in sicer za zaposlene na TAPEV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je poslovil Janez Korpič starejši iz Prncev 8C. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12.30. V 83. letu se je poslovil Janez Korpič starejši iz Prncev 8C. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 97. letu se je poslovil Anton Črešnik iz Borovcev 23. Pogreb bo jutri ob 16. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. uri. V 97. letu se je poslovil Anton Črešnik iz Borovcev 23. Pogreb bo jutri ob 16. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Pohištvo Lesotrg, Studio Alples Linard. V mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet. Spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linardu ob Poleni 35. Alples. Ko stanovanje postane dom. Judo klub Drava Ptuj vabi na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041 684 912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.

prvi action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, zaposlovanje v zdravstvu in gradbeništvu so zmeraj aktualna. Za mlade prevzemnike kmetij bi bilo treba zagotoviti boljše pogoje. V hajdinski občini že imajo novo evidenco stavbnih zemljišč. Kristjan Čeh zmaga v Litvi. Preglejmo podrobneje. V nekaterih panogah je povpraševanje po kadrih zmeraj prisotno. V katerih panogah so po letnih mesecih najbolj zaposlovali v ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje, pojasni direktor Tomaž Žirovnik.
2: Ja, zmeraj imamo nekaj aktualnih panog, se pravi, ki so aktualne vse leto, to je zlasti zdravstvo. Vemo, da zadnje leto, dve je povpraševanje po zdravstvenih poklicih res enormno, praktično na vseh nivojev, od kvalificiranega kadra do zdravnikov, specialistov. Prav tako je socialno varstvo, seveda pa gradbeništvo je zmeraj aktualno. Predelovalne dejavnosti so se ponovno prebudile, september je ta mesec, ko se ponovno neki začnejo zagoni proizvodnje, na črti, moram reči, da lokalno gospodarstvo kar vredo prenaša vse te izzive, ki se dogajajo na globalnem trgu, tako da ni nekih napovedi črnogledih, celo nekaj spodbudnih napovedi v lokalnem okolju.
1: Žirovnik dodaja, da so poleti veliko zaposlovali v turizmu in gostinstvu, pa tudi v šolstvu. V občini Hajdina imajo spostavljeno novo evidenco stavbnih zemljišč, ki je že na pogled informacijskem sistemu. Manj veščim pri pogledu po tej poti so pripravljeni pomagati na občini, je povedal svetovalec za infrastrukturo v občini Hajdina Matjaž Novak in ob tem dodal.
3: Sama evidenca je pokazala, da je nepozidani stavbni zemljišč v občini kar precej. Številka je 1148 in površina nekaj več kot en kvadratni kilometer. Podatke o tem kažejo že spremembe OPN-ja, kjer ima občina tudi težave pri postavitvi novih stavbnih zemljišč, ravno iz razloga, ker nepozidanih stavbnih zemljišč ima občina že kar nekaj.
1: Projekt postavitve evidence stavbnih zemljišč za celotno območje občine je do konca tega leta občinam naložila država. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je minuli petek pripravil okroglo mizo Mladi prevzemniki, kako zagotoviti obstoj in razvoj kmetij. Na okrogli mizi so se seznanili s potekom financiranja mladih prevzemnikov v sosednji Avstriji. Peter Pribožič, vodja Ptujske kmetijske svetovalne službe, o razlikah pravi.
4: Kar se ukrepov tiče, imamo mogoče primerjave z Avstrijo v tisti fazi, ko prevzame kmetijo podporo, če je zaposlen izven kmetije nekje okrog 18 000 evrov, če je pa zavarovan kot kmet, pa 40 plus neke dodatke. V Avstriji je ravno obratno, da dobijo manj, ampak ob prevzemu morajo narediti razvojni program kmetije, ki služi potem za investicije. Na investicijah je pa potem pri nas težava, da te male in srednje kmetije težko pridejo čez točkovni sistem investicijskih sredstev in nekako ostanejo na pol poti.
1: Udeleženci okrogle mize so ponovno podarili, da bi bilo treba hitro sprejeti učinkovite ukrepe kmetijske politike na področju mladih prevzemnikov kmetij. Kristjan Čeh, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak v metu diska, je zmagal tudi na njegovi zadnji tekmi v sezoni v Litvi. Slavil je z 72,56 metra in je kot prvi v zgodovini discipline opravil 10 tekem z meti prek 70 metrov v sezoni. Nastop je bil dober in zadovoljen končujem tekmovalno obdobje. To je bila moja prva tekma v življenju, ko je bil disk edina disciplina. Kljub temu je bil stadion poln in vzdušje izjemno. Malo sem že utrujen, če ne bi bilo tako, bi dosegel še kaj več, je bil zadovoljen tudi zato, ker je znova krepko ugnal tekmece samega svetovnega vrha. A ciljev za naslednjo sezono ne manjka. Po letu 2022 želim spet postati svetovni prvak. Ne bo lahko, tu so še zelo močni tekmeci. A se bom dobro pripravil in upam, da bo naslednje leto še boljše kot letošnje, je dejal Čeh. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, kdo so letošnji prejemniki občinskih priznanj v Majšperku. Pri Sveti Trojici začete gradnje skoraj nič energetskega vrtca. Pričela se je obnova Kolaričeve vile v Ormožu. Ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj na državnem preverjanju dosegla drugo mesto. Visoka zmaga nogometašev Aluminija. Preglejmo podrobneje. V občini Majšperk je v soboto potekala osrednja prireditev ob 30. občinskem prazniku. Župan Sašo Kodrič je v svojem nagovoru izpostavil, da je občina v teh letih veliko pridobila. Zato so zaslužni tudi njegovi predhodniki in prebivalci, ki sodelujejo ter skupaj ustvarjajo dobre zgodbe. V tem prazničnem času so pripravili več kot 40 dogodkov, ki so bili zelo dobro obiskani. Na osrednji prireditvi pa so podelili tudi občinska priznanja. Letos so jih prejeli starejši veterani PGD Stoperce, ki se že več kot 15 let udeležujejo različnih tekmovanj in tako promovirajo občino. Njihov mentor Adolf Kopše je o prejemu priznanja povedal.
3: To je nagrada za naše res dolgoletno delo. Moram povedati, da smo prvič nastopili 2010 kot takšna ekipa in potem nastopali vsako leto na različnih tekmovanjih, od občinskih do ligaških za Hrvatske zveze Slovenije do različnih meddruštev in tako naprej. Seveda je to spodbuda, kako bomo pa delovali naprej, pa je odvisno seveda predvsem od zdravja. Od zdravja ekipe, saj če ste nas videli, prej smo sami starejši in pač omejitve so z leti predvsem.
2: Priznanje je prejel tudi Milan Galun iz Stoperc, ki deluje v številnih društvih.
4: Priznanje sem dobil za delovanje na društvenem področju, namreč v vseh društvih skoraj v kraju ga nikaj zirem ne bi sodeloval in bil član tega društva. Veliko krat tudi prepevamo, skupaj za prešmentanje v faloti, sodelujemo v gledaliških skupinah, kot smo imeli v Stoperc, vse skozi v kulturnem leju in pa seveda se trudimo v vseh področjih tako v občini, kot tudi širše, da pomagam ljudem, da razno iz greh, kako pač lahko z svojim prispevkom pripomoremo k boljšemu jutri v naše občini.
2: Priznanja župana so prejeli Ana Aubl za področje glasbe, Leticija Magdalena Hormut za dosežke na področju glasbe in umetnosti ter pater Toni Brinjot za predano pastoralno in človekoljubno delo, povezovanje ljudi ter prispevek k ohranjenju duhovnega in kulturnega izročila Ptujske gore. Priznanje za pridobitev naziva Zlati maturant je prejela Aneja Kupčič. V bogatem kulturnem programu so sodelovali Osnovna šola Majšperk s svojim ansamblom in folklorno skupino, Smo teater, Banda Haloška, Umetniško društvo Ustvarjalec, Zbor svetega Nikolaja in Tamburaški orkester Kulturno-umetniškega društva Majšperk, Kulturno društvo Sestrže ter Godba na pihala Majšperk. Pri Sveti Trojici so v petek simbolično položili temeljni kamen za gradnjo več let načrtovanega sodobnega, skoraj nič energijskega vrtca s pohodno zeleno streho, ocenjenega na okoli 6 milijonov evrov. Kdaj ga bodo začeli graditi?
5: Začetek del pričakujemo takoj potem. V bistvu izvajalec se zaveže, priprava samega gradbišča se pričela. Takoj po tem trenutku bolj smo fokusirani na zaključni datum, kdaj bo zaključena naša investicija, ki pa je planirana za februar 2028.
2: Vrtec bo lahko sprejel do 200 otrok, je še napovedal župan občine Sveta Trojica David Klobasa. Na Kolaričevi vili v Ormožu so se začele aktivnosti v okviru celovite revitalizacije objekta. Izvajalec je bil uveden v delo, gradbišče je urejeno, trenutno pa potekajo začetna pripravljalna in gradbena dela. Kaj vse je predvideno, je v podpisu pogodbe pojasnila direktorica občinske uprave Milena Debeljak.
6: Predvidena je toplotna izolacija strehe, sanacija fasade, ureditev približno 353 kvadratnih metrov notranjih površin, sanacija balkonov in lož v površini približno 34 kvadratov ter celovita obnova garaže z novotalno konstrukcijo v približni velikosti 70 kvadratov in pa v celoti se obnovi strešna plošča ter streha. Pomemben del projekta predstavlja tudi sama energetska sanacija objekta z novo toplotno izolacijo, stavbnim pohištvom, elektro- in pa strojnimi inštalacijami, ogrevanjem s toplotno črpalko, prezračevanjem z rekuperacijo ter energetsko učinkovito LED razsvetljavo. Zgradnjo dvigala, prilagojenimi dostopi, klančinami in komunikacijskimi potmi bo objekt dostopen tudi gibalno oviranim osebam.
2: Vrednost pogodbenih del znaša dober milijon evrov. Zaključek del je predviden najpozneje do 30. aprila 2027. Občina Ormož je za izvedbo projekta pridobila tudi 821.800 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj je na državnem preverjanju sposobljenosti ekip prve pomoči v Brežicah dosegla odlično drugo mesto v konkurenci 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Preverjanje je potekalo na 7 delovnih točkah. Prikazanih je bilo 6 realistično prikazanih nesreč. Ekipo so sestavljali vodje ekipe Jani Zagoršek, Sabina Vrabič, Ino Suhodolnik Šemen, Ina Ostroško, Deja Kosi, Sara Štumberger in Matjaž Mikolec. Vodje ekipe Jani Zagoršek je bil izbran za najboljšega vodjo celotnega preverjanja. Nogometaši Aluminija so proti Muri v zadnji tekmi prve četrtine prvenstva z izjemno učinkovito predstavo knjižili visoko zmago 6-1. Že v prvem polčasu so polno merili Robert Ramšak, Dino Šimonič in Peter Petriško, v drugem delu so delo dokončali Vito Težak, Bede Amarači Osuji in Marko Mladenovič. Edini zadetek za gostitelje je dosegel Matej Matič. Varovance Jure Arsiča v tem tednu čaka dvojni spored. Najprej se bodo v sredo 16. septembra ob 17.30 Markovcih pomerili v pokalu pivovarne Union. V soboto 19. septembra ob 20.15 pa jih čaka gostovanje v Ljudskem vrtu pri Mariboru. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.